0: te predstavljali opremu i njezinu namjenu. Posebno zanimanje za izloženu vojnu tehniku pokazali su najmlađi posjetitelji koji su iskoristili priliku za fotografiranje i razgovor s pripadnicima Hrvatske vojske. Taktičko-tehnički zbor bio je dio bogatog programa obilježavanja važnih obljetnica kojim je odana počast hrvatskim braniteljima i svim sudionicima Domovinskog rata. U sklopu dvodnevnog obilježavanja 35. obljetnice osnutka podravskih braniteljskih postrojbi Đurđevačke Podravine pod geslom Put pobjede od osnutka postrojbi do Oluje, kod križa života na gradskom groblju u Đurđevcu održano je svečano polaganje vijenaca i paljenje svijeća. U dostojanstvenom i emotivnom ozračju počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima odali su članovi braniteljskih udruga s područja Đurđevačke Podravine, obitelji poginulih branitelja, ratni zapovjednici i suborci, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, predstavnici grada Đurđevca, među kojima i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković, gradonačelnik Đurđevca Hrvoje Janči te direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, predstavnici Koprivničko-križevačke županije, brojni načelnici susjednih općina te ostali građani. Kod središnjeg križa života uz molitvu i minutu šutnje za sve one koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske, položeni su vijenci i zapaljene svijeće te odana počast prigodnim riječima i molitvom prisutnima se obratio župnik Tomislav Leskovar. Program obilježavanja nastavljen je svetom misom u crkvi Svetog Jurija, služenom u spomen na sve poginule branitelje i stradale u Domovinskom ratu. Završnica dvodnevnog programa održala se u hostelu Borik, gdje je za sve branitelje, goste i uzvanike organizirano prigodno druženje i zajednička večer uz glazbu. Uoči dana općine Molve održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila mnoge istaknute pojedince društvenog, sportskog i kulturnog života općine, kao i načelnike i političare iz cijele županije. Svečanost je započela izvođenjem hrvatske himne u izvedbi Kuda Molve, nakon čega je minutom šutnje odana počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te preminulim mještanima općine Molve. Sjednicu je potom otvorio predsjednik općinskog vijeća Zdravko Tuba. Nakon uvodnih riječi prikazan je i prigodni video o općini Molve. Okupljenima se potom obratio općinski načelnik Zdravko Ivančan, koji je predstavio izvještaje o radu i planove za daljnji razvoj općine. Poseban naglasak stavio je na mlade i stvaranje što boljih uvjeta za njihov ostanak na području općine. Osvrnuo se i na gospodarstvo, poljoprivredu, sportsku infrastrukturu te ulaganje u vatrogastvo. Kako je istaknuo, na području općine trenutačno je u tijeku niz projekata, a planova za daljnji razvoj ne nedostaje. Zahvalio je i županiji na suradnji te izdvojio projekte usmjerene prema starijim mještanima i podizanju standarda zdravstvene skrbi. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja pojedincima, udrugama i ustanovama koji su svojim radom, rezultatima i djelovanjem dali doprinos razvoju, promociji i društvenom životu Molvi. Dodijeljene su zahvalnice općine Molve i zlatne plakete grb općine Molve, dok je Ivan Janković proglašen počasnim građaninom općine Molve za cjeloživotni predani rad u području osnovnoškolskog obrazovanja, humanitarno zalaganje, kulturno stvaralaštvo i doprinos promociji općine. Prigodno se kratko obratio i župnik fra Zdravko Tuba, koji je svima zaželio blagoslovljene ove dane i pozvao sve da se priključite u trodnevnici uoči blagdana Velike Gospe, gdje će biti prisutan i biskup. U nastavku svečanosti okupljenima se obratio saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Molve se razvijaju iz godine u godinu i možete biti ponosni na sve svoje nagrađene, a posebno ističem veličasnoga Zdravka Tubu. Kazao je te dodao kako je općina primjer dobrog vođenja i brige za najpotrebitije mještane. Naglasio je kako Molve imaju svoje velikane, te da svoj dan trebaju proslavljati. Prigodnim riječima obratio se i predsjednik županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, dok se u ime svih načelnica i načelnika prisutnima obratio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Program su svojim izvedbama upotpunili članovi Kuda Molve, a nakon završetka svečane sjednice, druženje gostiju i uzvanika nastavljeno je na svečanoj večeri u društvenom domu Molve. Članovi Kuda Rudar Glogovac predstavljali su općinu Koprivnički Bregi na Međunarodnom festivalu folklora u Mostaru. U organizaciji Hrvatskog Kuda Rodoć na festivalu je sudjelovala i tamburaška sekcija Kuda Rudar, koja je nastupila na Međunarodnom festivalu tamburaške glazbe u organizaciji Tamburaškog orkestra Mostar. Uz Kud Rudar na folklornim susretima sudjelovali su i Kud Vila Velebita i tamburaški sastav Hrvatske Zlate žice iz Kanade, kao i domaćin Rodoć. Nakon završetka festivalskog programa programa za sve sudionike organizirani su druženje i večera. Tijekom boravka u Mostaru, rudari su osim nastupa upoznali brojne znamenitosti Mostara i okolice. Posjetili su Forticu, Vrelu Bune i Tekiju u Blagaju, Međugorje zajednicu Cena selo i Majčino selo, a obišli su i Stari grad te Stari most. Boravak u Mostaru bio je prilika za predstavljanje folklorne tradicije, druženje i upoznavanje kulturne baštine Hercegovine. Završio je malo nogometni kvartovski turnir grada Đurđevca. Na Šrcu Vlado Lećanda uspeo u prvom polufinalu sastali su se Ledine i Centar, u drugom Peski 1 i Peski 2. Pred krasno ispunjenim tribinama Ledine i Peski 1 lako su se plasirali u veliko finale, dok su Centar i Peski 2 igrali utakmicu za treće mjesto. Peski 2 osvojili su treće mjesto, a u finalu su Peski 1 bili bolji od Ledina, bilo je 3-2 za pobjednike. Titulu najboljeg strijelca ponio je Fran Šandor, titulu najboljeg vratara Jurica Krančev, a najbolji igrač bio je Mario Šostarec iz pobjedničke ekipe. Nagrade najboljima uručili su Dajana Milodanović, direktorica tvrtke Stari grad, i Ivan Juričić, predsjednik zajednice sportskih udruga grada Đurđevca. Ovakav sadržaj ponovno se pokazao kao pravi pogodak za stanovnike Đurđevačke Podravine. U Rijeci je održana državna završnica sportskih igara mladih u tenisu, na kojoj je nastupio i mladi tenisač teniskog kluba Đurđevac Mijo Markovica, te je odličnim nastupom stigao do trećeg mjesta. Za plasmanu finale nedostalo mu je zaista malo, a u polufinalu je imao čak dvije meč lopte, no nažalost ih nije uspio iskoristiti. Kako ističu u klubu, šteta, jer bi ga pobjeda odvela u finale koje se igralo na stadionu Goran Ivanišević u Umagu. Unatoč propuštenoj prilici za finale, brončana medalja veliki je uspjeh. Čestitamo! Podravske Sesvete mogu se pohvaliti novom generacijom mladih nogometaša koji svoj talent razvijaju u poznatim hrvatskim nogometnim školama. Luka Kovačić i Niko Kovačić svoju nogometnu karijeru nastavljaju u prvoligaškoj školi nogometa NK Slaven Belupo, gdje će se pridružiti Davidu Magdiću, Dominiku Magdiću i Jakovu Đipalu, koji su već nekoliko godina dio Slavenove nogometne škole. Među mladim sesvetskim nogometnim talentima je i Luka Kolar, član škole nogometa NK Osijek i mlade hrvatske reprezentacije. U Podravskim Sesvetama tako s velikim zanimanjem mogu pratiti razvoj svojih mladih nogometaša i vidjeti hoće li netko od njih krenuti stopama Ivana Dolčeka. Nogometaš ponikao je u Podravskim Sesvetama, danas nosi dres NK Osijeka, a za pogodak u svom prvenstvenom debiju za Osijek trebalo mu je svega 7 minuta. Pred mladim nogometašima još je mnogo rada i dokazivanja, a njihovi dosadašnji uspjesi potvrđuju da Podravske Sesvete imaju itekako perspektivnu nogometnu budućnost.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, vruće i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Slušali ste reprizu vijesti.

Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojdi.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio.
4: Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: nežno, nežnije.
1: Da, tako pjeva Jura Stublić od jutra. I dobro vam bilo ovo jutro, 11. jutro mjeseca kolovoza. Ja sam Božidar i zajedno smo mi danas do 12 sati u programu. Jutarnji program do 9, dnevni kreće od 9 nadalje. Dobro jutro, koje ćemo krenuti sa servisnim informacijama.
2: Svježe servisne informacije donosi ti Podravski radio.
1: Zanima nas što nas od vremena čeka danas. Ništa novo, rekli bi. Pretežno, sunčano. Možda ćemo, ajde, pogotovo u drugom dijelu dana imati malo oblaka više na nebu, ali neće oni donijeti danas baš ništa, nego temperature idu još za stupanj 2 gore i više nego što su jučer bile. 36, 37, pa jučer je bilo 36, evo danas još malo više. Ali imam jednu dobru vijest što se tiče temperature zraka, da će se već od srijede to malo promijeniti kod nas na kopnu itekak. Po ovak jednoj aplikaciji koja gleda 10 dana unaprijed, evo vidim da je danas zadnji dan gdje ćemo u narednih 10 dana ići preko 35. Već od sutra to ide temperatura dnevna na 31, u četvrtak čak na 29, ne bi čovjek rekao, a onda oko 30, pa čak i sljedeći tjedan i ispod 30. Ali to su samo ove 10 dnevne prognoze, to se naravno vrijeme ne može prognozirati ono baš točno. Ali to je nekako onako kako se već vidi. Dakle, ajmo mi izdržati ovaj još tjedan što se vrućina velikih tiče, a onda na normalne neke vrućine idemo oko 30, malo manje od 30, to je za ljeto sasvim ok. Do 30, top. Sve ovo iznad je, ajoj. Ali idemo danas do 36, 37, mi smo evo već na 18 stupnjeva u Đurđevcu ovog jutra, u 6 sati izmjereno 18. I biometeorološke prognoze nisu baš najbajnije. Uz visoke temperature posvuda potrebno primjenjivati mjere zaštite od vrućine, izbjegavati boravak na otvorenom sredinom dana, piti dovoljno vode i poseban oprez je potreban u brizi za kronične bolesnike, starije osobe i malo djecu, osobito u priobalju, tamo gdje opasnost od djelovanja toplinskog zdravlja je najveća, tamo se pak ni po noći ne spuštaju temperature, a kod nas već, ajde, po noći su ugodnije, ajde, temperature, to sigurno. Prometa još nema ništa previše, ali uvijek ima na glavnoj podravskoj magistrali prometa. Ni na A1, na glavnim prometnim pravcima, nema velikih gužvi, koliko vidim po izvješću, nema nijakih kolona. Tako to obično je sredinom tjedna, znamo da će za petak to malo buknuti što se tiče glavnih prometnih cesta za more ili s mora. Sretan put kako god, a za našu županiju mogu još dati obavijest da je kontrola prometa danas ovako na tri lokacije, od 9 do 12 Gregurovec Križevci, od 13 do 16 sati Koprivnica Sokolovac, te od 17 do 19 sati Đurđevac Virje prometni pravac, to je nadzor brzine kretanja vozila za današnji dan, 11. dan mjeseca kolovoza. Struje ima, vode ima, nemam nikakvih obavijesti da negdje nešto fali za sada, ako nešto bude, naravno, tu smo cijeli dan da vas obavještavamo, među ostalim sve ono kaj je hitno, bitno i zanimljivo i korisno. Ajmo se zasvirati u 6.30, rubrika Svijet oko nas. Dobro jutro, 6.19.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. McMuffin sa svježim jajima iz domaćeg uzgoja i hrskavom slaninom. McMuffin Fresh sa svinjetinom. McMuffin sa šunkom i jajima ili sa slaninom i jajima. Te neodoljivi McToast sa šunkom i sirom. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
4: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u srijedu 12. kolovoza održat će se edukacijska radionica Kiša Meteora. Radionica će se održati u gradskoj knjižnici od 16 do 17 sati, a vodit će je Branko Novosel. Kroz zanimljivo i interaktivno predavanje, sudionici će imati priliku saznati više o pojavi kiše meteora, njezinom nastanku i zanimljivostima iz svijeta astronomije. Pozivamo sve zainteresirane da nam se pridruže u srijedu 12. kolovoza od 16 do 17 sati u gradskoj knjižnici.
5: Podravski radio. Minute za svijet oko nas.

Pola sedam je, dobro jutro. Ono što mi je prvo upalo ovako pred oči, da je HZZ objavio nove podatke o nezaposlenima. Pa da vidimo kakva je to situacija. Krajem srpnja ove godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bile su registrirane 62 tisuće nezaposlene osobe, što je za 15% ili 11 tisuća osoba manje nego u srpnju lani, pokazuju do HZZ-ovi podaci objavljeni u ponedjeljak, dakle jučer. Naravno da i sezona to ima utjecaj na ove brojke. U odnosu na lipanj ove godine, broj nezaposlenih povećan je za 4% ili za 2600 osoba. Prema dnevnim podacima HZZ-a, dakle trenutno je na zavodu registrirano 62,5 tisuće nezaposlenih u Hrvatskoj, a oglašeno je 13408 slobodnih radnih mjesta, znači na svako radno mjesto 5 nezaposlenih osoba, takav je odnos. Dakle, tijekom srpnja je prijavljeno u evidenciju 13 tisuća novih osoba, što je 6% manje nego u srpnju lani. Pritom je 9 tisuća došlo iz radnog odnosa, što je 70% njih. A u evidenciju je nezaposlenih u prošlom mjesecu ušlo je 2 tisuće osoba iz redovitog školovanja, te isto oko 2 tisuće iz neaktivnosti. HZZ-ovi podaci, valjda se nemamo izgubili od ovih brojki, pokazuju da je iz evidencije nezaposlenih izašlo 10 tisuća osoba, što je 2,6% manje nego u srpnju prošle godine. Evidentirano zapošljavanje na temelju radnog odnosa najčešće je u trgovini na veliko i malo, što je 16,5%. 880 osoba. Onda 780 osoba je u prerađivačkoj industriji, smještaj i priprema i usluživanje hrane 770 osoba, to je sezona definitivno. A piše da je u srpnju 4200 osoba brisano iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga, da li je to umirovljenje ili nešto drugo. I nepridržavanja zakonskih odredbi, veli ne traže aktivno posao, neraspoloženi za rad. Onda gledamo po županijama. U zapošljavanju predvodi Splitsko-dalmatinska županija, opet eto, sezona. Onda Osječko-baranjska županija, grad Zagreb je na trećem mjestu. U Splitsko-dalmatinskoj županiji također je najviše registriranih nezaposlenih osoba, 9200, 15% od ukupnog broja u Hrvatskoj. Onda slijedi Zagreb, Osječko-baranjska županija, opet. A veli da je u srpnju ove godine 18,5 tisuća osoba ili 30% od ukupnog broja nezaposlenih koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u usporedbi s istim mjesecom prošle godine za 120 osoba. I veli da je u srpnju ove godine preko usluga zavoda oglašeno gotovo 10 tisuća radnih mjesta kroz koje su iskazane potrebe za 18 tisuća radnika, a broj traženih radnika smanjio se za 5,4% u odnosu na isti mjesec lani. Evo, ko je pozorno malo slušao, koga zanimaju te brojke, evo tako je trenutno situacija sa traženjem posla ili brojem nezaposlenih ili aktualni podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

0: Čujte za svijet oko nas.
1: Da, rubrika u kojoj malo pogledamo sve ono što u vijestima baš ne čitam što je zanimljivo, makar ću u vijestima spomenuti definitivno da je strašan potres pogodio Kolumbiju jučer, ali stvarno strašan potres. 7,4 je bilo, gledao sam snimke jer to se odmah na društvene mreže prenese, to je strašno kako su zgrade pojedine padale ko kule od karata, padali su dijelovi betona na ljude, strašno. Strašan potres, 7,4 prema Richteru, uf. No, više ću u vijestima o tome. Ono, temu evo koju ću samo spomenuti, moram spomenuti jer nam je bitan za naš to svakodnevni život, da je jučer navečer u 21 sat za promet otvorena dionica željezničke pruge Grade Sveti Ivan Žabno s privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Nakon što je u subotu bio sudar putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara, uklonjen je putnički vlak te su poravnane tračnice na pruzi. Izvlačenje tog putničkog elektrobaterijskog vlaka je bilo tehnički zahtjevno jer elektrobaterija može izazvati požar, pa je važno točno procijeniti oštećenja, pa su tu bili iz Končara, njihov projektant veli da A vagon i okvir pogonskog okretnog postolja praktički su neupotrebljivi, a vlak mjesecima neće biti spreman za vožnju. I dodamo da je nakon sudara kod Škrinjara i prolaska teretnog vlaka kroz crveno svjetlo u Škrljevu pokrenut izvanredni inspekcijski nadzor u HŽ-u. Dakle, pruga je otvorena, ova naša tu koja nam je bliže, eto, uz ograničenje brzine na to mjesto, ali eto, stručnjaci su uspjeli riješiti taj problem koji je bio. Sretan put ako idete kojim god prijevoznim sredstvom danas.

0: minute za svijet oko nas.
1: Ove visoke temperature i ovo ljeto nekako i smanje malo apetit, a definitivno nije isto organizmu dok je normalno nekako vrijeme ili dok je vani 37 stupnjeva. A onda ima to jedan drugi problem, neke pogreške koje otežavaju mršavljenje, jer to je nekakav trend, uvijek bi svi bili nekak, ne znam, mršavi, ajde recimo to tak, ne mršavi. Veli, čini se na prvi pogled to prilično jednostavni, manje hrane, više kretanja i kilograme bi počeli nestajati, no u praksi to ide malo drugačije. Puno čimbenika utječe na tjelesnu težinu, uz prehranu tu je tjelesna aktivnost, san, svakodnevne navike i brojni drugi čimbenici. Upravo zato, eto, može se dogoditi da ulažete mnogo truda, a rezultati nisu onakvi kakve ste očekivali. Poznato, a da, veli da jedna od najčešćih pogrešaka je uvjerenje da ćete brže smršaviti ako jedete manje, ali za gubitak tjelesne težine u pravilu je potreban kalorijski deficit. Umjesto ekstremnih dijeta, stoga je razumnije pronaći način prehrane kojeg se možete pridržavati i dugoročno, dakle malo truda. Zaboravljate na skrivene kalorije, jer pazite, ako ste već odlučili skinuti koju kilu, pazite što jedete, ali za slađena pića, alkohol, umaci, preljevi, grickalice i nekoliko zaloga tijekom pripreme ručka, eto, to se može vrlo brzo nakupiti. Ne mora se baš svaka kalorija brojati, ali eto, ponekad je i često i taj razlog. Premalo sna. Čak se tu uzima u obzir i premalo sna. Mora se imati mogućnost između 5,5 i 8,5 sati po noći. Ajoj, ko će 8 sati spavati? I tu su istraživanja pokazala da sam pomaže, da bi trebalo malo više i kvalitetnijeg sna imati. Veli, usredotočeni ste samo na vagu. Ako brojke nakon nekoliko dana se ne smanju, to ne znači da trud ne daje rezultate, jer tjelesna težina može kratkoročno varirati. Da li je to količina vode u organizmu, unesena hrana i drugih čimbenika. I veli, zanemarujete proteine u obrocima, jer to je najbitnije.

Nije samo važno koliko se jede, nego i od čega se obroci sastoje. Proteini mogu pridonijeti osjećaj sitosti, eto pa ih je korisno uključiti u uravnoteženu prehranu. Evo, to su stručnjaci rekli za nekakav savjet svima koji eto, se trude skinuti koju, kako se, kilo gore, kilo dole. Kilo dole, ovoga, pa nekak baš ne ide, ali vjerujem da ste već sve istražili ako ste na tom putu i naravno sreća ako ste na tom putu. Sretno. U 7 sati čitamo se prve vijesti jutarnje. Dobro jutro.

0: Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima, i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet, i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernjih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi, siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži. Ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da okrenem ploču. Da li je to nepristojno u ovakvom času, Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite, i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.
1: Da, legendarni Arsen i legendarna pjesma. Ne daj se, Ines. Mi smo došli do 7 sati, vrijeme za vijesti.
2: Vijesti.
1: Dobro jutro u vijestima. Snažan potres pogodio jučer središnji dio Kolumbije. Prema podacima, potres jačine 7,4 prema Richteru dogodio se na dubini od 107 km u pokrajini Čoču u blizini grada San Josea, oko 400 km zapadno od Bogote. Rijetko je to naseljena pokrajina na kolumbijskoj pacifičkoj obali. Osjetio se u velikim gradovima diljem zemlje. Vjerojatni su znatni ljudski gubici i šteta, a katastrofa je potencijalno velika, upozorila je agencija. Potres je pogodio zemlju samo nekoliko dana nakon što je Abelardo de la Espriella prisegnuo za predsjednika, izazvavši prvu veliku krizu u novoj administraciji, dok su sjećanja na dva razorna potresa u susjednoj Venezueli u lipnju još svježa. Potres se osjetio izvan Kolumbije, u Venezueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka. Najmanje 111 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni nakon snažnog potresa. Predsjednik Kolumbije objavit će tijekom dana uvođenje izvanrednog stanja nakon potresa jačine 7,4 prema Richteru, koji je prouzročio velika razaranja. odlučeno je dakle da se proglasi izvanredno stanje. Više od 1500 stambenih zgrada je oštećeno, a 61 zgrada se srušila, rekao je predsjednik, a strahuje se da će broj žrtava nastaviti rasti. Iz Hrvatske jučer u 21 sat za promet je otvorena dionica željezničke pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Dogodilo se to nakon što je dva dana nakon sudara putničkog terenog vlaka kod Škrinjara uklonjeni putnički vlak te poravnane tračnice na pruzi. Izvlačenje putničkog elektrobaterijskog vlaka bilo je tehnički zahtjevno, bio je potreban poseban oprez i zato su na terenu bili stručnjaci iz Končara koji su ga i proizveli. Baterija može izazvati požar, pa je važno točno procijeniti oštećenja. Končarov projektant rekao je da su A-vagon i okvir pogonskog okretnog postolja praktički neupotrebljivi, a vlak mjesecima neće biti spreman za vožnju. Nakon sudara kod Škrinjara i prolaska teretnog vlaka kroz crveno svjetlo u Škrljevu, pokrenut je izvanredni inspekcijski nadzor u HŽ-u. Objava nalaza o opasnom otpadu u Gospiću potaknula je zahtjeve za hitnu sanaciju, utvrđivanje odgovornosti i procjenu mogućeg onečišćenja na drugim lokacijama. MOST-ov zastupnik Zvonimir Troskot pozvao je na pad vlade zbog, kako tvrdi, odgovornosti za ekološku katastrofu u Gospiću, te upozorio da opasni otpad u Štikadi ugrožava zdravlje ljudi, vodu i cijeli sliv Zrmanje. Predsjednik Zoran Milanović pozvao je vladu da odmah djeluje. Dušica Radojčić sazvala je sjednicu saborskog odbora i predložila javno saslušanje odgovornih, a Mihael Zmajlović ustvrdio da je slučaj posljedica sustavne razgradnje gospodarenja otpadom. Marijana Petir zatražila istragu cijelog slučaja. Neven Bosilj upozorio na oko 5000 otpada iste tvrtke u Varaždinu, dok je radna grupa za nadzor nad Kaštijunom otvorila pitanje mogućeg onečišćenja i načina skladištenja oko 30.000 tona goriva iz otpada. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je pak kako će njegova stranka pokrenuti proces za opoziv vlade u Hrvatskom saboru, dok DP-ov Ivan Penava traži hitno sazivanje sjednice vladajuće koalicije. A jučer je prema nalogu Županijskog državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu policijska uprava Brodsko-posavska ušla u prostorije gradske uprave. Održani su izvidi, češljena je dokumentacija vezana uz projekt uređenja odbojkaških terena, spominje se ime gradonačelnika Mirka Duspara i pročelnice Ankice Majetić. Kako pišu pojedine lokalne portali, ovo sve je vezano uz proces javne nabave, odnosno možebitnog pogodovanja određenim lokalnim tvrtkama vezano uz uređenje terena. Više će biti poznato kada policija objavi službeno priopćenje, odnosno ima li elemenata za pokretanje kaznenih postupaka, odnosno istrage. Sport. Nogometaše Dinama danas u Litvi čeka uzvrat trećeg pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića sve odradila već u prvom dvoboju u Zagrebu prošlog tjedna s Vladoši Kauno Žalgiris sa čak 5-0. Hrvatski prvak tako danas u Litvi treba samo potvrditi prolazak u play-off rundu elitnog klubskog natjecanja gdje ga čeka norveški Viking. Trener Dinama Mario Kovačević rekao je uoči puta u Litvu: "Mislim da smo dobro iskoristili ovih tjedan dana, dobro smo radili, oni koji su se trebali odmoriti, to su i učinili. Svi smo zdravi i želja nam je na ovom lijepom stadionu odigrati europsku utakmicu, daćemo sve od sebe za novu pobjedu", rekao je Kovačević. I vrijeme danas, ništa novo i dalje pretežno sunčano i vrlo toplo i vruće s maksimalnom temperaturom do 36-37. U Đurđevcu u 7 sati izmjerili smo 20 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti.
3: Dobro jutro.
4: I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
4: Jeste
3: jutro.
4: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
5: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
1: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
6: A Aldomaš i čurke...
1: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
2: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u srijedu 12. kolovoza održat će se edukacijsko predavanje Digitalno by Gen Z. Predavanje će se održati u gradskoj knjižnici od 17 do 18 sati o digitalnim trendovima, društvenim mrežama, stvaranju sadržaja i sigurnom korištenju digitalnih platformi govorit će Mario Pintar iz Link Medije te Antonio i Anja iz Savjeta mladih grada Đurđevca. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u srijedu 12. kolovoza od 17 do 18 sati u gradskoj knjižnici.
4: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
5: Podravski radio.
6: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
7: 11. je dan mjeseca kolovoza, što se dogodilo na današnji dan, tko se od poznatih rodio, tko preminuo. Na današnji dan završila je bitka kod Termopila 480. prije Krista, vođena u sklopu grčko-persijskih ratova, kaže povijest. Aleksandar VI. Je izabran za papu 1492. na današnji dan. 1655. proglašena je u Hrvatskom saboru plemička povelja Juriju, Petru i Marku Antolčiću. U Drugom svjetskom ratu 43. je na današnji dan započeo sastanak između Winstona Churchilla, Roosevelta, Sunga i Mackenzie Kinga, poznat kao prva kvebečka konferencija u Quebecu održana. 1945. na današnji dan žene su dobile pravo glasa u Hrvatskoj u okviru tadašnje države Jugoslavije. Eto, i 53. se dogodio razoran potres na grčkoj zapadnoj obali i obližnjim otocima, poginulo oko 1000 ljudi. Nekako se ti datumi pogode, eto, jučer strašan potres u Kolumbiji, a evo prije 73 godine u Grčkoj. Kako se to dogodi po datumima? 99. 1999. pomrčina sunca je bila staza potpune pomrčine, prelazila Hrvatskoj susjedne zemlje, Mađarsku i Srbiju. Išlo se puno u Mađarsku na Balat, onak se ne varam, 1999. gledati potpunu pomrčinu sunca. A kak se to poklopi, evo, i mi ćemo sutra imati pomrčinu sunca, ali ne normalno potpuno, nego djelomično, ali čak do 80% bi se nekako trebalo vidjeti sunce. To si nekako, taj datum si zapamtite. Sutra negdje oko 19 sati, 19:25 počinje pomrčina sunca. Mora se gledati prema zapadu i završit će za sat vremena. A ja ću samo reći da više informacija gdje najbolje gledati i sve o pomrčini sunca, evo, možete vidjeti i na našoj web stranici podravskiradio.hr i na portalu Drava Info. Evo, super, jedan zanimljiv članak o tome. 11. kolovoza rođen je Ivan Mažuranić, hrvatski pjesnik, jezikoslovac i političar, 1814. godine, poznat po nadimku Ban Pučanin i najznačajnija je stvaralačka osobnost hrvatskog narodnog preporoda. Puno ulica nosi ime po njemu u Hrvatskoj. rođena današnji dan, Ante Kostelić, evo Ante slavi rođendan, Ante je tu bio i s Ivicom prošle godine ili ove godine je to bilo, kako vrijeme ide. 38. se rodio, zatim rođen je američki catcher Hulk Hogan, evo preminuo prošle godine, on najpoznatiji u tom svijetu bio, najpoznatiji catcher Hulk Hogan, 53. rođen. Tomislav Ivković slavi rođendan, hrvatski nogometni vratar i trener. Tomislav Ivković poznat jer je dva puta branio penal Maradoni, da. Onda, ko je još rođen na današnji dan, hrvatska glumica Sunčana Zelenika Konjević, 1969. godine. Preminuo je kralj Leonida i 300 Spartanaca su herojski poginuli braneći termopilski klanac 480. prije Krista. I to je nedavno bio film na TV-u o toj hrabrosti Spartanaca i kralja Leonide. Dakle, to je bilo na današnji dan, vele povijest, 480. prije Krista. Preminuo je i engleski kardinal John Henry Newman, 1890. Preminuo je hrvatski književni povjesničar Josip Badalić, 1985. Preminula je Baba Vanga na današnji dan, Vangelija Pandeva Gušterova, samoprozvana bugarska proročica. O, što je sve ona znala proricati i proreći, i dosta toga točnoga. Evo, Baba Vanga preminula prije, koliko je to, 30 godina. Je, 30 godina. Preminuo je Vladimir Beara, jedan od najvećih vratarskih imena u Hrvatskoj 2014. golman Beara. Robin Williams, američki glumac 2014. godine. Eto, na današnji dan je otišao, koliko već, to je već 12 godina prošlo od toga. Hrvatski pjesnik Tonko Marojević preminuo 2020. godine. Ima jedan zanimljiv dan koji se obilježava u svijetu, 11. kolovoza, više o njemu nakon glazbenog broja Slavonija Band. Dobro jutro!

0: danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Zanimljiv je jedan dan, nije onako svjetski dan da se obilježava ono baš kruto, nego je dan igre u pjesku. Da, 11. kolovoza se kao obilježava dan igre u pjesku. Pjesak je super, pogotovo tu kod nas Đurđevački peski, to je sve super, eto malo bosim nogama na pjesak, di ćeš bolje. Zašto je pjesak dobar? Evo, pjesak veli razvija maštu i kreativnost. Možeš raditi što god hoćeš u pjesku. Pjesak potiče srpljenje i koncentraciju i veli za gradnju su potrebni srpljenje i koncentracija. Recimo gradite normalno, ne znam, Đurđevački stari grad od pjeska napravite, sada treba vrijeme i koncentracija. Pjesak pomaže u razvoju motorike upravo zbog takvih svih stvari. Pjesak je besplatan, evo, to je super stvar. Nema tu plaćanja nijakog pjeska za igrat se u pjesku. I igra nema kraja. Evo, pjesku stvarno nema kraja idejama što se može sve s pjeskom i u pjesku. I pjesak je za sve. I za najmlađe, i za najstarije, i za nas srednje dobi. Znači, svi se volimo igrati u pjesku ili ono, bar dok se šetamo, osjetiti ga među prstima, kako god. I pjesak je na otvorenom, to je bitno. Nije nigdje unutra, nego vani, može se uživati na njemu ono, kad god. Isto tako, eto, mi smo blagoslovljeni s našim Đurđevačkim peskima. Ostaci jedine hrvatske pustinje je geografsko-botanički rezervat. Puno smo govorili i znamo svi o Đurđevačkim peskima, a veli da, tu sam zanimljiv podatak našao, za pošumljavanje Đurđevačkih pesaka zaslužan je industrijalac Emanuel Braun. Bio je tu iz zajednice Židova podrijetlom iz Mađarske, ali zaslužni je industrializator Đurđevca koji je bio na glasu kao korektni poslodavac koji je zaposlio više od 100 mještana, s radnicima je ljudski postupao i u Ferdinandovcu se oženio. Eto, on je zaslužan za pošumljavanje Đurđevačkih peski. I tako da ovoga, svjetski dan igre u pjesku, ne svjetski, dan igre u pjesku, onak, nije to niš službeno se obilježava danas, pa eto, ti ćeš bolje nek malo osjetiti pjesak među prstima, odigrati se, napraviti nešto, poslikati, staviti na društvene mreže, skupiti malo lajkova. Eto ideje. 7.27, dobro jutro.

znaš kako dobro mogu glumit, a te kako ljubim. Ti ne znaš da se brzo mijenjam, nikad ne znaš što

0: Tutti Frutti, 7:41.
1: Ovo je vaš dnevni horoskop.
0: Dobro jutro, danas ću krenuti s djevicama, završiti s lavovima, jer lavovi još uvijek vladaju horoskopski. Djevice, uskoro ćete i vi od 23. kolovoza. Vaša organiziranost, djevice, danas će doći posebno do izražaja jer ćete uspjeti riješiti ono što su drugi zanemarili. Na poslu ćete biti korak ispred, zahvaljujući pažljivom planiranju. U ljubavi nemojte previše analizirati svaku sitnicu, uživajte u trenutku, a kratka šetnja ili boravak na svježem zraku će vam pomoći da se malo relaksirate. Vage, vama utorak donosi nekoliko situacija u kojima ćete morati pronaći pravi balans između svojih i tuđih potreba. Na poslu ćete biti osoba kojoj se drugi obraćaju za savjet jer znate smiriti napete okolnosti. Obratite pažnju na držanje tijela jer bi se mogla pojaviti napetost u vratu i ramenima. To je zbog previše sjedenja, pa malo prošetati i razgibati se. Tak, veli horoskop, a za škorpione veli horoskop da su škorpioni danas posebno usmjereni na svoje ciljeve i teško ih je omesti. Na poslu će uspjeti završiti zadatak koji je zahtijevao veliku koncentraciju

ove pažnje, a nemojte zaboraviti i pauzu napraviti danas kako bi malo energije si sačuvali. Vodenjacima kreativnost danas dolazi do izražaja, mogli bi pronaći rješenje za problem koji ih je dugo mučio. Istaknut će se vodenjaci na poslu drugačijim pristupom i originalnim idejama. U ljubavi veli važna vam je danas sloboda, a navečer se posvetite nekoj aktivnosti koja vas inspirira. Ribama utorak donosi pojačanu intuiciju i osjećaj da lako prepoznaju tuđe raspoloženje. Na poslu će najbolje proći ako vjeruju svom iskustvu ribe, a ne tuđim pritisima. U ljubavi tražit ćete malo otvorenosti od partnera ili partnerice i obratite pažnju na kvalitetu sna jer vam je potreban pravi odmor ribe. Ovnovima utorak donosi potrebu da ubrzaju tempo i završe što više obaveza u kratkom vremenu. Vaša odlučnost ovnovi je danas izražena, na poslu ćete se istaknuti sposobnošću brzo pronalaženja rješenja i nađite vi danas malo vremena za fizičku aktivnost, evo kako bi izbacili višak energije. Imate višak energije. Bikovima danas najviše odgovara poznat ritam i jasno postavljeni planovi. Na poslu će bikovi pokazati koliko su pouzdani, jer će bez žurbe završavati zadatke koji zahtijevaju strpljenje. U odnosima s bližnjima tražit ćete više topline i sigurnosti, nemojte zanemariti potrebu za odmorom. Tijelo vam šalje znakove da usporite malo na bremzu. Blizanci, vas očekuje dinamičan dan, ispunjen razgovorima, porukama i novim informacijama. Na poslu bi mogli povezati nekoliko ljudi ili ideja koje će se pokazati vrlo korisnima. Imat ćete neki zanimljiv razgovor danas sa partnerom ili partnericom, a navečer pokušajte smanjiti vrijeme provedeno pred ekranom. Rakovima utorak donosi potrebu da se posvete stvarima koje im stvaraju osjećaj sigurnosti. Mogli bi danas odlučiti urediti dio doma, bi riješiti neko obiteljsko pitanje ili napraviti nešto što ste dugo odgađali. Pripazite na prehranu, rakovi, jer bi zbog stresa mogli posegnuti za nezdravim navikama. A lavovi će danas biti primijećeni gdje god da se pojave. Njihovo samopouzdanje ostavlja snažan dojam na okolinu. Na poslu lavovi otvorit će se prilika da pokažete kreativnost i preuzmete vodeću ulogu u jednom zadatku. U ljubavi vlada vedra energija i mogući su lijepi trenuci s partnerom. Posvetite pažnju odmoru kako bi zadržali dobar ritam. Cool! To je dnevni horoskop za danas, utorak, 11. dan mjeseca kolovoza, vijesti čitam u 8, do onda sam složio još dosta dobre glazbe za svakoga ponešto, kako se to kaže. Za početak, jedna djevojka sa Čardaš, nogama 746, jutro!

kuću, da nekog čeka navodno. O, to su bili svatovi, sve kićeni i zlaćeni, a mi smo bolje svirali, nek što smo bili plaćeni.

0: Derges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
3: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
4: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Podravski radio.

0: Uz aerodrom, grupu Aerodrom, stigli smo mi do vijesti u 8.
1: Vijesti.
0: Dobro jutro, sve vrste goriva od ponoći su jeftinije, odlučila je tako vlada na sjednici. Nove cijene vrijedit će 7 dana, a riječ je ujedno o početku novog režima prema kojem će se cijene goriva u buduće regulirati na tjednoj umjesto na dosadašnjoj dvotjednoj razini. Prema novoj uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, benzin će pojeftiniti 6 centi po litri, a dizel 4 centa. Litra plavog dizela bit će jeftinija 3 centa, dok će cijena ukapljenog naftnog plina pasti za 8 centi po kilogramu iza spremnika i za boce. Dakle, nove najviše maloprodane cijene iznose za benzin euro 56 po litri, dizel euro 71 po litri, plavi dizel euro 18 po litri, UMP za spremnike euro 20 po kilogramu, UMP za boce euro 78 po kilogramu. Sinoć u 21 sat za promet je otvorena dionica željezničke pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Dogodilo se to nakon što je u subotu nakon sudara putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara uklonjen i putnički vlak te poravnane tračnice na pruzi. Izvlačenje putničkog elektrobaterijskog vlaka bilo je tehnički zahtjevno, bio je potreban poseban oprez i zato su na terenu bili stručnjaci iz Končara koji su ga i proizveli. Elektrobaterija može izazvati požar, pa je važno bilo točno procijeniti oštećenja. Končarev projektant rekao je da su A-vagon i okvir pogonskog okretnog postolja praktički neupotrebljivi, a vlak mjesecima neće biti spreman za vožnju. Nakon sudara kod Škrinjara i prolaska teretnog vlaka kroz crveno svjetlo u Škrljevu, pokrenut je izvanredni inspekcijski nadzor u HŽ-u. A SDP će pokrenuti opoziv vlade zbog slučaja ilegalnog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Najavio to jučer predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić te poručio da je Gospić trenutak u kojem se čaša prelila. SDP-ov predsjednik naglasio da se problemi ne mogu rješavati tako da se smijeni jedan ministar ili tako da se kaže da institucije trebaju odraditi svoj posao. Vlada koja traži povjerenje Hrvatskog sabora dodaje mora biti spremna prihvatiti odgovornost za ono što se događa u državi. Isto tako i MOST je najavio pokretanje opoziva vlade. MOST će pak od svih saborskih klubova i stranaka zatražiti zajedničko pokretanje izglasavanja nepovjerenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Iz svijeta snažan potres pogodio je jučer središnji dio Kolumbije. Prema podacima, potres jačine 7,4 prema Richteru. Dogodio se u blizini grada San Josea de Palmara, oko 400 km zapadno od Bogote. Rijetko je to naseljena pokrajina na kolumbijskoj pacifičkoj obali. Potres je osjetio i izvan Kolumbije, u Venezueli, Ekvadoru i Panami, a Kolumbijska uprava za civilno zrakoplovstvo obustavila je letove u 6 zračnih luka. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila da je Europska unija spremna pružiti dodatnu pomoć Kolumbiji. Najmanje 132 smrtna slučaja su potvrđena, no očekuje se da će broj smrtno stradalih nastaviti rasti. Sport. Nogometaše Dinama danas u Litvi čeka uzvrat trećeg pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića sve je odradila već u prvom dvoboju u Zagrebu prošlog tjedna, svladavši Kauno Žalgiris sa čak 5-0. Modri su u Zagrebu slavili golovima Mihe Zajca, Skota McKenna, Matea Lisice, Luke Stojkovića i Lukasa Kačavende. Hrvatski prvak tako u Litvi treba danas samo potvrditi prolazak u playoff rundu elitnog evropskog klubskog natjecanja, gdje ga čeka norveški vikend. Viking trener Dinama Mario Kovačević po dolasku u Litvu rekao je: mislim da smo dobro iskoristili ovih tjedan dana, dobro smo radili, oni koji su se trebali odmoriti to su i učinili, svi smo zdravi i želja nam je na ovom lijepom stadionu odigrati dobru evropsku utakmicu, daćemo sve od sebe za novu pobjedu, moramo biti ozbiljni, to je evropska utakmica i tako ćemo se postaviti od prve minute, rekao je Kovačević. I vrijeme danas, ništa novoga, i dalje pretežno sunčano i vrlo vruće, u drugom dijelu dana moguće i malo više oblaka na nebu, ali temperature standardno oko 36-37 danas. Mi smo u 8 sati u sunčanom Đurđevcu i Podravini na 23 stupnja.
1: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Znači, dobro jutro.
3: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
3: Jeste
2: jutro.
3: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
4: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
5: A Aldomaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Da, jedna od onih pjesama koje vjerujem da je mnoge živote obilježila, ne samo generacije. 8 je i 18, imam 2 minute reklama, a onda se čujem skupa s vama na 048 811 160 ili 048 812 160. Primit ću i danas nekoliko vaših glazbenih želja. Za 2 minute zovite.
1: Selite se, kupili ste novi namještaj, trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: 792. rođendan grada Virovitice. Od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Podravski radio.
4: Imaš glazbenu želju?
1: Nazovi nas.
5: A sad vi.
0: E tako, može na 048 811 160 ili 048 812 160. Neko je već nazvao. Halo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Pozdrav
6: vam. Vjerni slušatelj Ribić iz Pitomače.
0: Lijepi pozdrav. Kaj bumo slušali?
6: A može Mama Juanita.
0: Mama Juanita. Budem pustil, može.
6: Hvala vam.
0: Uživajte u pjesmi, uskoro ide. Ajde, bok.
6: Hvala, bok.
0: Mama Juanita, kako da ne. 5 glazbenih želja, onak za ljepši dan, za malo popraviti raspoloženje, kaj god imate na umu. Tu smo. Halo, halo, Podravski radio.
7: Dobro jutro.
0: Jutro, lijep pozdrav, slušam.
7: Može
0: vas.
7: Može pjesma Ko će kome ako nisu ispune.
0: Tko će kome, može.
7: Hvala puno.
0: Evo ga, uskoro ide, uživajte. Bok. Halo, halo, Podravski radio.
8: Dobro jutro.
0: Lijep pozdrav, slušam.
8: Prvo bi pozdravim slušatelje radija, a to su Severovčani Milana i Katarinu. A pjesmu bi volio čuti Delilah od Tom Jonesa.
0: Dobar glazbeni odabir. Može, naravno.
8: Hvala i ugodan dan.
0: I vama, gospod. Bok, bok. Delilah, Tom Jones, super. Halo, halo.
9: Dobro jutro, može da
0: je. Lijep pozdrav, slušam.
9: Lijepo te pozdravljam i htjela bih čuti pjesmu Zašto plakati od Stjepana Ercega Stefa.
0: Da vidim je li imam. Zašto plakati, tak se zove. Zašto plakati. Imam Zašto plakati i imam Zlatni akordi samo. Pa to je to. To je to.
9: A dobro, nek buka je bude.
0: Može, ajde.
9: Ovako, pozdrav živite. Bobi i tebi, Maji, ugodan dom ti želim.
0: Ajde, lijepi pozdrav, hvala na pozivu.
9: Ajde, lijepi pozdrav, Bog.
0: Halo, halo.
10: Halo, lijepi pozdrav.
0: I vama
10: ovako,
0: slušam.
10: Našem dragom sinu, Staniboru Kuproćec iz Đurđevca, sretan njegov dragi 48. rođendan. Puno sreće i zdravlja u daljnjem životu, da ga uvijek prati sreća, njegu i njegovu obitelj. I njih pozdravljamo sve skupa, da ne idemo sad pojedinačno. I ja bih vas molila, da to mu žele roditelji ko proces iz Babotoka, pa ako bi mu mogli pustiti pjesmu, nisam to dugo čula, Kuda žuriš hej života, ja mislim da se tak zove.
0: Kuda tak... žuriš moj živote, da, dobro. Da.
10: Hvala vam lijepa.
0: Evo, dobro, za... pridružujem se čestitkama, misli s radija i uskoro ide pjesma, pa uživajte.
10: Dobro, hvala vam lijepa.
0: Ajde, pozdrav, bok, bok. Eto ga, pet glazbenih želja, hvala svima koji su zvali. Mama Juanita za početak. Ha,
1: ovo je vaša glazbena želja.

Ovo su bile vaše glazbene želje. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Odlično. Vrijeme je da idemo na gablec.
1: Ajmo na gablec.
0: Ajmo.
2: Njam, njam. Pizza.
3: Spageti.
2: Kroketi.
4: Jestenina. Krumpir.
2: Juha.
3: Sandvič.
2: Hamburger.
4: Salata.
2: Kobasica.
0: I danas su fini gablec pripremili u restoranu Royal u Kloštoru Podravskom. Tri fina menija. Dakle, juneći gulaš. Možete danas probati. Možete gablecovat kao drugi meni vratinu sa žara sa zapečenim grahom sa strane ili špageti bolognese i salata. Dakle, juneći gulaš, vratina sa žara i zapečeni grah, te špageti bolognese i salata. Za gablec danas u restoranu Royal Kloštar Podravski. Uživajte, dobar tek, vrijeme je uskoro i za gablec, nama koji smo od ranog, ranog jutra zaposleni na nogama laganima. 3 frtalja 9, vijesti Podravskog radija stižu u 9.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
2: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
7: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
8: Je, moj ožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
9: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
7: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
9: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
7: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
9: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
10: Podravski radio.
11: 9 sati.
10: Vijesti Podravskog radija.
11: Dobar dan u vijestima. Uoči dana općine Molve održana je svečana sjednica općinskog vijeća koja je okupila mnoge istaknute pojedince društvenog, sportskog i kulturnog života općine kao i načelnike i političare iz cijele županije. Svečanost je započela izvođenjem hrvatske himne u izvedbi Kuda Molve, nakon čega je minutom šutnje odana počast poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima te preminulim mještanima općine Molve. Sjednicu je potom otvorio predsjednik općinskog vijeća Zdravko Tuba. Nakon uvodnih riječi prikazan je prigodni video o općini Molve. Okupljenima se potom obratio općinski načelnik Zdravko Ivančan koji je predstavio izvještaj o radu i planove za daljnji razvoj općine. Poseban naglasak stavio je na mlade i stvaranje što boljih uvjeta za njihov ostanak na području općine. Osvrnuo se i na gospodarstvo, poljoprivredu, sportsku infrastrukturu te ulaganja u vatrogastvo. Kako je istaknuo, na području općine trenutačno je u tijeku niz projekata, a planova za daljnji razvoj ne nedostaje. Zahvalio i županiji na suradnji te izdvojio projekte usmjerene prema starijim mještanima i podizanju standarda zdravstvene skrbi. Svečana sjednica bila je prilika za dodjelu javnih priznanja pojedincima, udrugama i ustanovama koje su svojim radom, rezultatima i djelovanjem dali doprinos razvoju, promociji i društvenom životu Molvi. Dodijeljene su zahvalnice općine Molve i zlatne plakete grb općine Molve, dok je Ivan Jaković proglašen počasnim građaninom općine Molve za cjeloživotni predani rad u području osnovnoškolskog obrazovanja, humanitarno zalaganje, kulturno stvaralaštvo i doprinos promociji općine. Prigodno se kratko obratio i župnik fra Zdravko Tuba, koji je svima zaželio blagoslovljene ove dane i pozvao sve da se priključe u trodnevici uoči blagdana Velike Gospe, gdje će biti prisutan i biskup. U nastavku svečanosti okupljenima se obratio i saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Molve se razvijaju iz godine u godinu i možete biti ponosni na sve svoje nagrađene, a posebno ističem veličasnog Zdravka Tubu, kazao je, te dodao kako je općina primjer dobrog vođenja i brige za najpotrebitije mještane. Naglasio kako Molve ima svoje velikane, te da svoj dan trebaju proslavljati prigodnim riječima. Obratio se predsjednik županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije Ivan Pal, dok se u ime svih načelnica i načelnika prisutnima obratio gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči. Program sa svojim izvedbama upotpunili članovi Kuda Molve. Nakon završetka svečane sjednice, druženje gostiju i uzvanika nastavljeno je na svečanoj večeri u društvenom domu Molve. Od 5. do 7. kolovoza u Poljskoj je održana završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža, posebice Instagrama i TikToka. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundacija Koronat, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljalo 16 sudionika po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je koordinatorica projekta ispred udruge Suma Ivana Vranar. Tijekom završne konferencije predstavnici svih uključenih lokalnih zajednica prezentirali su svoj digitalni makeover, odnosno početno stanje komunikacije s mladima, provedene aktivnosti te rezultate ostvarene tijekom projekta. Za najbolji digitalni makeover nagrađen je grad Križevci, čime su posebno istaknuti rezultati rada njihovih digitalnih ambasadora i suradnja s predstavnicima grada. Na konferenciji je predstavljena i digitalna publikacija primjera dobre prakse koja objedinjuje iskustva hrvatske i poljske, preporuka za lokalne vlasti, mlade i organizacije, korištene digitalne alate te modele koji se mogu primijeniti i u drugim lokalnim zajednicama. Projekt je pokazao kako mladi mogu imati aktivnu ulogu u komunikaciji sa svojom lokalnom zajednicom. Hrvatsko folklorno društvo Sesvečice ove godine obilježava veliki jubilej, 90 godina postojanja, rada i čuvanja bogate kulturne baštine podravskih Sesveta. Njihova priča započela je davne 1936. godine, a kroz 9 desetljeća generacije članova s ponosom su prenosile izvorne pjesme, kola, plesove i narodnu nošnju svoga kraja. Predsjednik Hrvatskog folklornog društva Sesvečice Josip Bukovčan kazao je za Podravski radio kako je društvo tijekom godina steklo svoju autonomiju u Podravini, ali i diljem Lijepe naše i Europe.
12: Svojim početcima djelovanja društvo je vrlo uspješno održavalo nastupe, no tijekom Drugog svjetskog rata uslijedila je stanka. Nakon te prisilne pauze za vrijeme Drugog svjetskog rata, društvo ponovno kreće sa svojim aktivnostima poput pjevanja starih pjesama, plesanja kola i plesova te održavanja amaterskih kazališnih nastupa. Najveći izazov današnje vrijeme je dobiti mlade u društvo. Mislim da je jako važno čuvati i prenositi ovu bogatu tradiciju na mlađe naraštaje. Društvo danas broji 20 članova, imamo raznih skupina od djece do starijih gospođa, baki naših koje idu na folklor, koje nas guraju u tom smislu da je što mi malo podržimo i bavimo se time.
11: Kazao je to Bukovčan. Posebnost društva upravo je u njegovanju izvorne kulturno-umjetničke tradicije podravskih Sesveta, koja se desetljećima prenosi s koljena na koljeno i predstavlja novim generacijama, otkrila nam je članica društva Jasenka Palajić.
13: Ako vi to volite, volite plesati, volite se družiti, volite svoje selo, da se to prebaciva iz naraštaja u naraštaj, onda je to jedno veliko zadovoljstvo i ja mislim da je sva ta djeca koja i današnje vrijeme i hoću i neću ići, ali ja mislim da im to bi trebalo biti na veliko da oni idu i bit će to naraštaj na dalje da se prenosi naši običaji i nek se ne zatrgne tradicije.
11: Tijekom svojih 90-ljeća djelovanja članovi se Svećice proputovali su brojne europske zemlje gdje sa svojim nastupima predstavljali bogatu folklornu baštinu podravskih Sesveta, promovirajući pritom tradiciju i kulturni identitet svoga kraja. Upravo će veliku 90. obljetnicu posvajanja društvo obilježiti 22. kolovoza s početkom u 19. sati prigodnim programom kojim će se prisjetiti bogate povijesti i svih generacija koje su utkale dio sebe u priču Sesvećica, rekla je tajnica društva Monika Barčan.
14: Proslava naše 90. obljetnice bit će u duhu nas samih. Znači, potrudit ćemo se da svojim nastupom napravimo presjek jedne godine što se tiče, znači, samoga folklora u nastupima. Znači, pokušat ćemo dočarati ono što sam rekla prije. Svako godišnje doba ima svoje pjesme i kola. Upravo na taj način ćemo mi publici koja bude došla i svima našim dragim gostima prikazati sve ono što se Svećice znaju i pokazat ćemo im u biti bogatstvo naše narodne nošnje. Gosti nam prvenstveno budu naši prijatelji iz susjednih udruga, to jest udruga s kojima mi usko surađujemo kroz sve naše manifestacije. Svi nekakvi ljudi, svi ljudi u biti koji budu htjeli doći pogledati nas, koji nas do sad možda još nisu vidjeli ili nas nisu upoznali, a imaju tu želju, evo to bude prilika jer sami nastup bude otvorenog karaktera, tako da evo pozivam sve kogod bude htio može doći da vidi što se Svećice znaju.
11: Sutra u srijedu 12. kolovoza očekuje nas jedan od najatraktivnijih astronomskih događaja ove godine, izražena djelomična pomrčina sunca. Pripremite se za predvečerni spektakl na zapadnom obzoru. Ljubitelji prirodnih fenomena sutra će doći na svoje pred sam zalazak sunca. Mjesec će proći između Zemlje i naše matične zvijezde te prekriti više od 80% sunčeva diska na području sjeverozapadne Hrvatske. Pomrčina će na našem području početi u predvečernim satima, a kulminaciju će doživjeti tik pred zalazak sunca. Početak pomrčine je oko 19 sati i 25 minuta kada mjesec počinje pod navodnicima grickati gornji desni rub sunčeva diska. Maksimum pomrčine sutra se očekuje oko 20 sati i 7 minuta, sunce će izgledati poput tankog sjajnog srpa, a zalazak sunca u oko 20 sati i 12 minuta, sunce zalazi dok je još uvijek pod jakom pomrčinom. Budući da se maksimum pomrčine i sam zalazak događa gotovo istovremeno, ključno je pronaći lokaciju s potpuno čistim i otvorenim vidikom prema zapadu i sjeverozapadu, bez grada, šuma ili niskog raslinja koje bi zaklonilo horizont. Podravska, Dravska, obala i nasipi. Ravnica u Zdravo nudi nevjerojatno čist i otvoren horizont prema zapadu. Lokacije poput obale Drave dati će savršen pogled bez ijedne prepreke. Đurđevački Peski i povišeni predjeli Bilogore. Bilogorski obronci iznad Đurđevca, Virija i Šandorca pružit će vam visinu potrebnu da ulovite zadnje zrake pomrčenog sunca dok uranja u horizont. Za obronci iznad grada Koprivnice prema Močilu i Koprivničkim vinogradima daće izvrsnu visinu ako se smjestite na nekom od otvorenih brežuljaka ili uz vinogradske putove s kojih puca pogled prema zapadu, zgrada i drveće u nizini neće vam zaklanjati zalazak. Fotografirajte mobitelom, nemojte usmjeravati objektiv mobitela ili fotoaparata izravno u jako sunce bez zaštitnog filtera. A budući da se najzanimljiviji dio događaja odvija svega pola sata pred zalazak, smjestite se sutra, evo već i pronađite željenu lokaciju. Ako uhvatite dobru nekakvu fotografiju, pošaljite i nama na Podravski radio, pa ćemo je vrlo rado sutra, odnosno preko sutra objaviti.
3: Vremenska prognoza.
11: Sunčano i vruće i danas u Podravini, maksimalne temperature do 36-37, u gradu Đurđevcu u 9 sati mi već mjerimo 26.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra

0: Hrvatski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
1: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
0: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
1: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
0: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
1: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
0: To je prava supermoć.
1: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
0: vaše povjerenje, naša odlika.
1: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
0: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Sportski dan stiže u sklopu programa Tjedna mladih Đurđevac Off-Grid Mladi bez granica. Pozivamo sve mlade, rekreativce i ljubitelje sporta da nam se pridruže u petak 14. kolovoza s početkom u 18 sati i okušaju se u sportskim izazovima besplatno. Na programu vas očekuju turnir u odbojci 3x3 te turnir u tenisu 1x1. Za sve sudionike osigurani su hrana i osvježenje, a najbolje očekuju vrijedne nagrade. Prijave su otvorene do 10. kolovoza na broj 097 674 6486. Okupi svoju ekipu ili se prijavi samostalno i provedimo zajedno aktivnu, zabavnu i sportsku ljetnu večer. Vidimo se 14. kolovoza u 18 sati.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal. Dizajnerski stol i stolice. Izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka Naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi Vrelec, litra i pol, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
0: Podravski radio.

0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto. Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Podravski radio.
4: 10 je sati.
1: Vijesti.
4: Dobran dan u vijestima. Zbog ekocida u Lici i pritiska javnosti da se odgovorni kazne, predsjednik vlade Andrej Plenković sazvao je uži kabinet, a potom i hitan online sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije u 11 sati. Podsjetimo, SDP jučer najavio pokretanje opoziva vlade, a MOST će od saborskih klubova zatražiti zajedničko pokretanje izglasavanja nepovjerenja vlade i sazivanje izvanredne sjednice sabora. Predsjednik Zoran Milanović slučaj je nazvao ekocidom te zatražio hitnu sanaciju i kažnjavanje odgovornih, dok Domovinski pokret predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Dušica Radojčić za petak je u Gospiću sazvala izvanrednu sjednicu odbora. Ministarstvo zaštite okoliša tvrdi da je s fondom od prvog dana poduzimalo aktivnosti za sanaciju, ali da nisu sudjelovali u izdavanju dozvola niti su nadležni za inspekcijski nadzor. Sve vrste goriva od ponoći su pojeftinile, odlučila je tako vlada na svojoj sjednici. Nove cijene vrijedit će 7 dana, a riječ je ujedno o početku novog režima prema kojem će se cijene goriva ubuduće regulirati na tjednoj umjesto na dosadašnjoj dvotjednoj razini. Prema novoj uredbi o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, benzin je pojeftinio 6 centi po litri, a dizel 4 centa. Litra plavog dizela jeftinija je 3 centa, a cijena ukapljenog naftnog plina pala je za 8 centi po kilogramu i za spremnike i za boce. Nove najviše maloprodajne cijene tako su od danas za benzin euro 56 centi po litri, dizel euro 71 cent po litri, plavi dizel euro 18 po litri, UMP za spremnike euro 20 po kilogramu te UMP za boce euro 78 po kilogramu. Jučer u 21 sat sa promet je otvorena dionica željezničke pruge Gradec Sveti Ivan Žabno uz privremeno ograničenje brzine do 50 km na sat. Dogodilo se to nakon što je 2 dana nakon sudara putničkog i teretnog vlaka kod Škrinjara uklonjen i putnički vlak te poravnane tračnice na pruzi. Izvlačenje putničkog elektrobaterijskog vlaka bilo je tehnički zahtjevno, bio je potreban poseban oprez i zato su na terenu bili stručnjaci iz Končara koji su ga i proizveli. Elektrobaterija može izazvati požar, pa je važno točno procijeniti oštećenje. Končarev projektant Nenad Medić rekao je da su A vagon i okvir pogonskog okretnog postolja praktički neupotrebljivi, a vlak mjesecima neće biti spreman za vožnju. Nakon sudara kod Škrinjara i prolaska teretnog vlaka kroz crveno svjetlo u Škrljevu pokrenut je i izvanredni inspekcijski nadzor u HŽ-u. Iz svijeta, potres magnitude 7,4 pogodio je jučer kolumbijsko središte uzgoja kave. U ponedjeljak rano ujutro usmrtiši najmanje 164 osobe. Potres je uništio više katnice u gradovima poput Pereire i Kalija te srušio jedan od tornjeva povijesne katedrale u gradu Manizalesu. Hitne službe uz pomoć policije, vojnika i volontera radile su cijelu noć s bagerima, ponekad i golim rukama tražeći preživjele ispod ruševina. U Kaliju, domu za oko 2,2 milijuna ljudi, poginulo je najmanje 85 ljudi, deseci zgrada su ostali nagnuti ili potpuno uništeni, prisiljavajući stanovnike na ulice. Nekoliko gornjih katova jedne od gradskih bolnica se urušilo, među njima je pedijatrija, ostavljajući neke pacijente zarobljene i prisiljavajući na zbrinjavanje oko 600 drugih na ulici prekrivenoj ruševinama. Videi objavljenih na društvenim mrežama pokazuju kako se gradska zračna luka snažno ljulja tijekom potresa, a veliki komadi stropa se urušavaju. Predsjednik Espirelja, koji je preuzeo vlast prije samo nekoliko dana, rekao je da će 1000 pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno sve dok ne bude raščišćeno. Uveden je i policijski sat u ponedjeljak navečer. Sport, nogometaši zagrebačkog Dinama večeras početkom u 19 sati igraju u Kaunasu uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv litavskog Kauno Žalgirisa. Hrvatski prvak je u Litvu stigao s velikih i uvjerljivih 5-0 iz prve utakmice odigrane prije tjedan dana na Maksimiru, čime je praktički osigurao plasmanu završnu fazu kvalifikacija za Ligu prvaka. Trener Dinama Mario Kovačević uoči večerašnjih susreta ima priliku odmoriti dio standardnih prvotimaca te pružiti priliku igračima s manjom minutažom. Moramo biti ozbiljni, to je evropska utakmica, tako ćemo se i postaviti od prve minute. Sigurno je da će domaćin na svom terenu biti hrabri i odluči nego što je bio u Maksimiru. Mi smo u toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji, a želimo to potvrditi i u uzvratu, rekao je Kovačević. Pravdu na večerašnjem susretu dijelit će Talijan Davide Massa, a pobjednik ovog dvoba igrat će u play-offu Lige prvaka protiv norveškog prvaka Vikinga. I vrijeme u Podravini, pretežno sunčano i vruće, 36 do 37 je maksimalna danas temperatura. Mi smo u 10 sati na okruglih 30.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

Stanje u prometu utorak nam je na glavnim prometnim pravcima u državi. Nema većih poteškoća niti ikakvih gužvi na autocesti, iako nam je sezona. Naučili smo se da je vikendom najveća gužva, dakle bez posebnih ograničenja teče promet osim na dionicama gdje traju radovi. Nekih velikih radova nema ni na podravskim glavnim cestama, prometa ima. Ako nas slušate u autu, sretan vam put, daću vam samo informaciju da je kontrola prometa najavljena za danas u našoj županiji do 12 sati Gregurovec-Križevci, prometni pravac, zatim od 13 do 16 sati Koprivnica-Sokolovac, te od 17 do 19 sati Đurđevac-Virje, prometni pravac, dakle nadzor brzine kretanja vozila. Naravno da uvijek postoji mogućnost mijenjanja relacija ovisno o stanju sigurnosti. Sretan put, ugodno i sigurno vožnju!

ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživaj.

0: definitivno, jer danas igra dosta utakmica, a i hrvatski prvak igra danas. Dinamo je otputovao u Litvu gdje ga čeka uzvrat trećeg pretkola Lige prvaka. Momčad Marija Kovačevića sve je odradila već u prvom dvoboju u Zagrebu. Svladaš je prošlog tjedna Kaunas Žalgiris sa čak 5-0 golovima Mihe Zajca, Skota McKenna, Matea Lisice, Luke Stojkovića i Lukasa Kačavende. Dinamo bi tako u Litvi trebao večeras samo potvrditi prolazak u playoff rundu elitnog evropskog klubskog natjecanja gdje ga čeka norveški Viking. Trener Dinama Mario Kovačević po dolasku u Litvu rekao je: mislim da smo dobro iskoristili ovih tjedan dana, dobro smo radili, oni koji su se trebali odmoriti to su i učinili, svi smo zdravi i želja nam je na ovom lijepom stadionu odigrati dobru evropsku utakmicu, da ćemo sve od sebe za novu pobjedu. Bez obzira na uvjerljivu pobjedu u prvoj utakmici, strateg Modrih od svojih igrača traži ozbiljan pristup utakmici. Moramo biti ozbiljni, to je evropska utakmica, tako ćemo se i postaviti od prve minute. Sigurno je da će domaći na svom terenu biti hrabri i odlučni nego što je bio u Maksimiru. Mi smo u toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji, a to želimo potvrditi i u uzvratu, poručio je trener Dinama. S druge strane pak, Željko Sopić, trener Žalgirisa, je rekao: znamo da u Zagrebu nije bio dobar rezultat i bilo bi glupo reći da ćemo se nakon takvog poraza vratiti. Moramo pokazati više nego što smo pokazali u Zagrebu. Dinamo je na nivou više i vjerojatno će igrati Ligu prvaka, no to nije razlog da mi ne pokažemo bolju izvedbu. Rekao je to Sopić na konferenciji za medije uoči utakmice. Još samo da kažemo vrijeme, dakle danas u 19 sati je utakmica Kauno Žalgiris Dinamo Zagrebe. Sudit će Talijan Davide Massa. Pobjednik ovog dvoboja igraće u play-offu Lige prvaka već sljedećeg tjedna protiv norveškog prvaka Vikinga. Hrvatski plivači Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali su se u polufinale na 100 metara slobodno na Evropskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Hribar je odlično odradio kvalifikacije te novim hrvatskim rekordom zauzeo ukupno drugo vrijeme iza Rumunja. Nenadić je pak došao do 12. mjesta s vremenom 48.42, najboljih 16 iz kvalifikacija izborili su plasmanu polufinale. Oba polufinala na rasporedu su danas, bit će i na TV-u, prvo kreće u 19:30, drugo 4 minute kasnije, a finale će se održati u srijedu. Ostali hrvatski predstavnici nisu uspjeli ostvariti plasman u polufinale, Toni Dragoja je bio 21. a Vili Sivec 28. Od sportskih vijesti odemo mi još do košarkaških vice prvaka Hrvatske, košarkaša Zadra, koji su krenuli pripreme za nadolazeću sezonu u kojih očekuje lov na oba domaća trofeja te nastup u regionalnoj ABA ligi. Nismo još kompletni, rekao je trener Zadrana, radimo na dovođenju centra, vjerojatno još jednog igrača. Osim njega, ali o tom potom, mislim da je centar primaran i na nekim smo dogovorima da to realiziramo. Vjerujem da će to biti riješeno tijekom ovog tjedna. Tražimo brzog, skočnog, vertikalnog centra. Trenutno je tu neki Amerikanac u pitanju, ali gledamo igrače koji nam najviše odgovaraju, nevezano za nacionalnost. Kad dođemo do centra, vidjet ćemo što dalje. Ostavit ćemo nešto novca iz budžeta za još jednog visokog ili krilnog igrača, rekao je Stipe Modrić uoči nove sezone. Osim promjena na trenerskoj klupi, promjene su se odrazile na momčad Lovro Mazalin i Karlo Žganec su napustili Zadar, no ostaje kapetan Marko Ramljak kao i najbolji igrač protekle dvije sezone Vladimir Mihajlović. Drago mi je da se ponovno sastajemo u ovoj dvorani, rekao je Niki Šari, malo je više promjena nego zadnjih godina, novi sustav igre, ali na nama je da se što prije prilagodimo. Mislim da ćemo imati jednu solidnu ekipu i uspješnu sezonu. Eto, i na pripremama i ostali košarkaša i košarkaša Zadra je uvijek živo. Toliko za sada u danu kojem nema baš previše sportskih događanja, ali smo evo uspjeli naći neke događaje i rezultate.
1: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic.
2: Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
2: Iz srca Podravine. Srca Podravine.
3: Đurđevac.
2: Podravski radio. Tvoj signal. Za dobar dan.
1: Za dobar dan.

0: Danas na Šrcu Vlado Lešan Duspe od 18 sati odigrat će se prijateljska nogometna utakmica između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe HNK Đakovo. Pozivamo sve ljubitelje, ljubiteljice nogometa i crveno-crnih da dođu u što većem broju da svojim sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
1: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
2: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni Danijel

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
0: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
4: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
0: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
4: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
0: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
1: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
3: Salon namještaja Palković.
5: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
7: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Podravski radio.

0: ispod suncobrana, užitak ljeta.
1: Podravski radio.
2: Aktualnosti iz županije. Dragi slušatelji, dobar dan. Danas u emisiji Aktualnosti iz županije govorimo o obrtništvu, poduzetništvu i prilikama koje se pružaju obrtnicima i gospodarstvenicima u našoj županiji. A povod je nadolazeći 28. obrtnički i gospodarski sajam za koji su otvorene prijave za izlagače. O sajmu, stanju u obrtništvu, izazovima s kojima se obrtnici danas susreću, ali i prilikama za mlade i budućnost obrtništva, razgovaramo s tajnicom Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, gospođom Kristinom Cvek. Gospođo Cvek, dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Evo, kao što sam spomenula uvodno, otvorene su prijave za izlagače za 28. obrtnički i gospodarski sajam. Što ove godine očekuje izlagače i posjetitelje?
3: Tako je, kao što ste rekli, ovogodišnji sajam održava se 18. i 19. rujna. Kao i prošle godine, sajam će biti na vanjskom prostoru Trga Josipa Juraja Strossmayera u Križevcima. Riječ je o 28. izdanju ove naše tradicionalne gospodarske manifestacije i ove godine naravno želimo kao i svaki puta na jednom mjestu okupiti obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve gospodarstvenike, kako bi oni građanima pokazali koliko je naše gospodarstvo razno i koliko kvalitetnih proizvoda i usluga nastaje upravo kod nas. Ove godine sajam nema posebnu tematsku odrednicu, što znači da nam je otvoren za sve djelatnosti, a osim samog izlaganja želimo dati i što više prostora izlagačima da pokažu svoj rad, odnosno da posjetitelji ne vide samo gotov proizvod, nego i ljude, znanje, vještine koje stoje iza njega, pa ćemo zato ove godine isto tako potaknuti pozitivnim reakcijama od prošlogodišnjeg sajma, imati interakciju, aktivne prezentacije gdje će izlagači pred publikom demonstrirati što rade, kako rade, zapravo evo, ovisno o tome čime se bave, izraditi neki svoj proizvod i već prema njihovim mogućnostima. Za naše izlagače i sve druge zainteresirane gospodarstvenike pripremamo i različite korisne teme koje ćemo prezentirati kroz panel rasprave i stručna predavanja. A naravno, neizostavni dio sajma i ovaj puta je i revija frizura, koja je jedan od najposjećenijih i najprepoznatljivijih dijelova sajma. Naravno, u programu pripremamo i neke nove stvari za ovu godinu, ali o tome ćemo više kad malo privedemo program kraju.
2: Da, bit će još svakako prilike za to, ali vratimo se evo na sam sajam. Gospođa Cvek, koliko je danas obrtniku važno imati priliku predstaviti ovako uživo svoje proizvode i usluge?
3: Pa mislim da je to jako važno, možda čak malo i podcjenjujemo danas važnost tog zapravo osobnog kontakta sa publikom i sa kupcima. Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa koji sam već spomenula, gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
2: Gospođo Cvek, kad govorimo o obrtništvu u našoj županiji, o samom sektoru, koliko imamo obrta i koliko ljudi oni zapošljavaju? Koji su zapravo i najveći izazovi? Evo da tu uklopimo još i to pitanje.
3: Da, pa trenutno evo nam brojke pokazuju, naravno kao i uvijek i kao svagdje, ne bi samo rekla u našoj županiji, obrtništvo je vrlo važan i vrlo raznolik dio gospodarstva. Trenutačno imamo nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je nekakav rast od otprilike 10% više nego u ovo vrijeme prošle godine, dakle i dalje se nastavlja taj trend rasta kojem svjedočimo posljednjih nekoliko godina. A što se tiče zaposlenih, u obrtima naše županije ukupno je zaposleno oko 5000 ljudi, od toga 54% čine sami obrtnici, a 46% zapravo njihovi zaposlenici. Što se tiče neke strukture, najveći dio nam uvijek čine ti uslužni obrti, koji su negdje više od 60%, ali naravno imamo različite djelatnosti od proizvodnih obrta, trgovine, ugostiteljstva, ne znam, prijevoza, obrta povezanih s poljoprivredom. Dakle, nije riječ samo o klasičnim zanatima, obrtništvo danas obuhvaća vrlo širok raspon djelatnosti. A zanimljivo je možda vidjeti što se događa s novim obrtima u podacima koje pratimo, odnosno od statistici koja nam govori o otvaranju novih djelatnosti. Vidimo da je najveći broj onih koji su vezani uz građevinu, neke osobne usluge, poslovno savjetovanje i IT nam evo vrlo, je vrlo rastući sektor kod novih obrta. To nam zapravo pokazuje da se obrtništvo mijenja i da, kao što sam već rekla, uz tradicionalne zanate razvijaju se i potpuno nove vrste poslovanja u ovom obliku.
2: E, kad govorimo o bilo kojim vrstama, rekli bi nekako uvijek najčešće čujemo da obrtništvu nedostaje kvalificirane radne snage. Koliko je povezivanje obrtnika primjerice sa školama i mladima važno za budućnost obrtništva?
3: Da, spomenuli smo i izazove. Kad pričamo o izazovima, upravo taj nedostatak kvalificirane radne snage je najveći kod obrta. Rekli smo da je broj obrta porastao za 10% u godinu dana, dok je, ako gledamo broj zaposlenih u obrtima, on je porastao za 6%. Još je zanimljivije da je, znači, broj samih obrtnika porastao za 10%, dok je broj njihovih radnika porastao za samo 1,9%. To nam zapravo govori da se otvara puno malih obrtima u kojima vlasnici često rade same ili ono, jednim ili maksimalno dva zaposlenika, i zato je jedan od ključnih izazova omogućiti takvim poslovima da rastu, da mogu zapošljavati i zapravo pronaći kvalificirane ljude. Ako želimo imati obrtnike za 10 ili 20 godina, moramo mladima pokazati da obrt nije samo rad rukama, teško zarađen kruh kako se to nekako smatra kod nas, nego da je to zanimanje, karijera, mogućnost da jednog dana vode svoj vlastiti posao, i zato je jako važno da se poveže škole i obrtnici i da se mladima da prilika da vide kako izgleda zapravo stvarno posao jednog obrtnika, razgovaraju s ljudima koji ga rade, dobiju priliku naučiti nešto praktično. I upravo evo da povežemo možda to i sa našim sajmom, mislim da mi i na sajmu koristimo tu priliku za to. U jedan dio našeg programa svake godine je predstavljanje obrtničkih zanimanja, odnosno županijskih strukovnih škola, koje organizirano posjećuju i učenici završnih razreda osnovnih škola. A nama je nekakav cilj uvijek kad organiziramo tu prezentaciju da učenici ne budu samo publika, nego da kroz demonstracije i praktične sadržaje vide što pojedino zanimanje zapravo znači. Njima je uvijek posebno zanimljivo kad im ta obrtnička zanimanja predstavljaju drugi učenici, skoro bi rekli pa njihovi vršnjaci, i mislim da taj način dajemo jako velik doprinos približavanju obrtništva mladim generacijama.
2: Evo, vjerujem da svaki onaj koji razmišlja o otvaranju obrta puno mu znači ako zna da ima neku podršku ili poticaje. Što bi vi rekli, evo gospođa Cvek, koje su potpore i poticaji trenutno dostupni obrtnicima i onima koji tek planiraju postati obrtnicima?
3: Tako je, to je s obzirom da mi radimo savjetovanje prije otvaranja obrta, gdje nam se ljudi javljaju, obično je to jedno od prvih pitanja, gdje mogu se javiti za kakve poticaje. Ono što se najviše koristi još uvijek, a već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje, te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji, koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika, su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore, od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati. oko potpuno.
2: Gospođo Cvek, kad govorimo o budućnosti, što vi evo smatrate u kojem smjeru bi obrtništvo trebalo ići? Koliko su zapravo tu važni digitalizacija, novi načini prodaje, društvene mreže, brendiranje, a koliko je s druge strane važno opet sačuvati ono tradicionalno znanje i vještine po kojima su obrti prepoznatljivi? Kako naći taj neki dobar balans?
3: Pa da, upravo to što kažete, mislim da je uvijek najbolje naći neki balans i neku sredinu, znači ne bi trebali birati između tradicije i novih tehnologija. Mislim da je upravo suprotno budućnost u tome da tradicionalna znanja spojimo s nekim modernim načinima poslovanja. Obrtnik danas može biti vrhunski majstor svog zanata, ali opet mora imati i znanja o nekim novim tehnologijama, mora znati kako doći do kupca, kako predstaviti svoj proizvod, na primjer evo društvenim mrežama, kako se izdvojiti od konkurencije, onda na kraju i kako koristiti te sve nove tehnologije da mu olakša to poslovanje. Ali opet s druge strane, naravno, nikad ne smijemo izgubiti ono zbog čega su sami obrti vrijedni, to je znanje, iskustvo, kvaliteta, osobni odnos. Tehnologija uvijek može pomoći, ali nikad ne može zamijeniti majstora koji zna napraviti dobar posao. Zato mislim da je evo, najbolji smjer neki spoj tradicije, kvalitete, novih tehnologija.
2: Evo, koliko je važna međusobna suradnja, već ste to i spomenuli ovako kroz razgovor, obrtnika, komore, lokalne samouprave, škola i institucija, i koliko se ona ogleda zapravo i kroz ovaj sajam, kroz godine?
3: Da, jako je važna i to nikad nije previše spominjati koliko je važno da svi zajedno surađujemo. Niti jedan od ovih sustava koji ste spomenuli ne može sam riješiti izazove s kojima se obrtnici susreću. Počevši od samih obrtnika, oni zapravo najbolje znaju što im treba i s kojim se problemima recimo susreću u praksi, dok komorski sustav, na primjer, ovdje služi upravo tome da bude posrednik između istih tih obrtnika koji zapravo i upravljaju samim sustavom, i zato uvijek koristimo priliku da pozovemo obrtnike da se što više uključuju u rad našeg sustava, prvenstveno krećući od svojih udruženja obrtnika, iznošenje svojih iskustava putem sekcija, cehova, pa dalje preko komore na županijskoj nacionalnoj razini. Naravno, moramo tu spomenuti i škole koje imaju ključnu ulogu u obrazovanju budućih radnika. Institucije, evo spominjali smo županije, gradove, općine, mogu osigurati potpore. Komora i lokalna i regionalna samouprava mogu povezivati sve te dionike. Mislim da je upravo stvaranje takvih veza jedan od razloga zbog kojih su važni događaji, naravno poput sajma, gdje se na jednom mjestu susreću ljudi koji se možda inače ne bi uopće sreli i evo imaju priliku otvoriti razgovore o suradnji, o ne znam, obrazovanju, zapošljavanju, nekim novim poslovnim idejama. Evo.
2: Kad govorimo upravo o tim suradnjama, ove godine županija partner sajma je Krapinsko-zagorska županija, je li tako? Evo, tako što je. Takve partnerske suradnje znače za sajam, obrtnike i poduzetnike?
3: Pa, županija partneri i takva partnerstva daju sajmu uvijek neku dodatnu vrijednost jer otvaraju naše gospodarstvo prema drugim gospodarstvima, dakle izvan naše županije. Krapinsko-zagorska županija ima snažno i raznoliko obrtništvo i gospodarstvo, pa vjerujem da tu možemo puno toga jedni od drugih naučiti, a za izlagače, odnosno obrtnike, poduzetnike, najvažnije je upravo to povezivanje, upoznati nove ljude, nove proizvode, nove ideje, možda nove poslovne partnere. Evo, voljeli bi naravno da ovo partnerstvo ne ostane samo na ovogodišnjem sajmu, nego da bude i početak neke dugoročnije suradnje između gospodarstvenika, institucija, pa na kraju i naših institucija, naših dviju županija.
2: Evo, i za sam kraj, ono najvažnije zapravo za naše slušatelje koji nas slušaju, osobito za izlagače, prijave su otvorene. Koga sve pozivate da se prijavi?
3: Tako je, prijave su otvorene, evo do 4. rujna zaprimamo službeno prijave, pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu, pa uvijek u poslovanju se desi neki novi moment koji možda evo baš se želite pohvaliti ili pokazati. pokazati. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače, da predstavite ono što radite. Prijave su, kao što sam rekla, otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu, i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna, te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
2: Hvala vam, gospođo Cvek, na ovim informacijama i razgovoru u emisiji Aktualnosti iz Županije.
3: Hvala i vama i lijep pozdrav.
2: Hvala i vama, dragi slušatelji. U emisiji Aktualnosti iz Županije gošća nam je bila tajnica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, gospođa Kristina Cvek. Razgovarali smo o obrtništvu, poduzetništvu i prilikama koje se pružaju obrtnicima i gospodarstvenicima u našoj županiji, a povod je, čuli smo, nadolazeći 28. obrtnički i gospodarski sajam za koji su otvorene prijave za izlagače. Vidimo se na sajmu i slušamo se u idućoj emisiji. Lijepi pozdrav!

0: Sadržaj emisije proizveden je u suradnji s Koprivničko-križevačkom županijom. Aktualnosti iz županije.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplast.hr. Design Plast. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
0: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
6: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
7: Živjeli mladenci!
8: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
7: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

Tamburijada u Novom Virju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. Tamburijada u Novom Virju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamburijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konak, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i tamburaški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamburijadi u Novom Virju.

0: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
2: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
3: U sklopu programa Đučevac Off Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik na lokaciji Hostel Borik od 18 sati. Pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se!
4: Imaš traktora za prodati?
5: Viška kukuruza? Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
6: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
6: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
6: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj.
6: Kupi.
4: Ponudi.
6: Uz dopisnice Podravskog radija.
7: Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
8: Dobar dan u vijestima. Od 5. do 7. kolovoza ove godine u Poljskoj je održana završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z, i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundacija Koronat, dok je hrvatski partner na projektu bila Udruga Suma. Hrvatsko je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred Udruge Suma. Na završnoj konferenciji svaki je hrvatski grad i općina predstavio svoj digitalni makeover, početno stanje komunikacije s mladima, aktivnosti provedene tijekom projekta te ostvarene rezultate. Posebna pažnja bila je usmjerena na korištenje Instagrama i TikToka, platformi koje su mladima posebno važne za informiranje i komunikaciju. Nakon predstavljanja svih lokalnih projekata, grad Križevci osvojio je nagradu za najbolji digitalni makeover. Time je prepoznat uspješan rad digitalnih ambasadora i suradnja mladih s predstavnicima grada Križevaca u unapređenju digitalne komunikacije. Jedan od važnih rezultata projekta je i digitalna publikacija primjera dobre prakse koja donosi iskustva iz Hrvatske i Poljske, preporuke za lokalne vlasti, mlade i organizacije, pregled korištenih digitalnih alata, naučene lekcije te modele koji se mogu promijeniti i primijeniti u drugim lokalnim zajednicama. Projekt Digital Communication Makeover Powered by Gen Z pokazao je da mladi mogu biti mnogo više od publike kojoj se lokalne vlasti obraćaju. Kroz ulogu digitalnih ambasadora postali su aktivni kreatori sadržaja, partneri u komunikaciji i poveznica između lokalnih donositelja odluka i generacije Z. Kroz projekt smo željeli pokazati da se komunikacija između mladih i donositelja odluka može mijenjati kada mladima damo prostor, povjerenje i odgovornost. Digitalni ambasadori pokazali su koliko mogu doprinijeti svojim zajednicama, a posebno nas veseli što će razvijeni modeli i digitalna publikacija ostati dostupni i nakon završetka projekta, istaknula je Ivana Vranar, koordinatorica projekta. U Novom Viru će se i ove godine održati Tamburijada, manifestacija posvećena tamburaškoj glazbi, druženju i humanitarnom djelovanju. Ove godine, osmo po redu, Tamburijada se već tradicionalno održava dan prije Velike Gospe, 14. kolovoza. Program kreće s početkom u 19 sati, održati na Špolskom malonogometnom igralištu Drenovica. Kako je istaknuo Darko Bezjak, ideni začetnik Tamburijade, posjetitelje i ove godine očekuje večer uz tamburašku glazbu i druženje.
9: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novog Vira koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
8: Dodajmo kako ovogodišnja tamburijada ima i humanitarni karakter. Sav prihod od manifestacije bit će namijenjen podršci vatrogasnoj mladeži Novog Virja. Organizatori pozivaju mještane Novog Virja, stanovnike okolnih mjesta te sve ljubitelje tamburaške glazbe da u petak dođu na Drenovicu i podrže ovu humanitarnu inicijativu. Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice ove godine obilježava s veliki jubilej 90 godina postojanja, rada i očuvanja bogate kulturne baštine podravskih Sesveta. Njihova priča započela je davne 1936. godine, a kroz 9 desetljeća generacije članova s ponosom su prenosile izvorne pjesme, kola, plesove i narodnu nošnju svog kraja. Predsjednik Hrvatskog folklornog društva Sesvećice Josip Bukovčan kazao je za Podravski radio kako je društvo tijekom godina steklo svoju autonomiju u Podravini, ali i diljem Lijepe naše i Europe.
10: U svojim početcima djelovanja društvo je vrlo uspješno održavalo nastupe, no tijekom Drugog svjetskog rata uslijedila je stanka. Nakon te prisilne pauze za vrijeme Drugog svjetskog rata, društvo ponovno kreće sa svojim aktivnostima poput pjevanja starih pjesama, plesanja kola i plesova te održavanja amaterskih kazališnih nastupa. Najveći izazov u današnje vrijeme je dobiti mlade u društvo. Mislim da je jako važno čuvati i prenositi ovu bogatu tradiciju na mlađe naraštaje. Društvo danas broji 20 članova, imamo raznih skupina od djece do starih gospođa, baki naših koje idu na folklor, koje nas guraju u tom smislu da još to mi malo podržimo i bavimo se time.
8: Kazao je Bukovčan. Posebnost društva upravo je u njegovanju izvorne kulturno umjetničke tradicije podravskih Sesveta koja se desetljećima prenose s koljena na koljeno i predstavlja novim generacijama.
11: Ako vi to volite, volite plesati, volite se družiti, volite svoje selo, da se to prebaciva iz naraštaja u naraštaj, onda je to jedno veliko zadovoljstvo i ja mislim da je sva ta djeca koja i današnje vrijeme i hoću i neću ići, ali ja mislim da im to bi trebalo biti na veliko da oni idu i bit će to naraštaj na dalje da se prenosi naši običaji i nek se ne zatrgne tradicije.
8: Otkrila je članica društva Jasenka Palajić. Tijekom svojih 9 desetljeća djelovanja, članovi Hrvatskog folklornog društva Sesvećice proputovali su brojne europske zemlje gdje su svojim nastupima predstavljali bogatu folklornu baštinu podravskih Sesveta, promovirajući pritom tradiciju i kulturni identitet svog kraja. Upravo će veliku 90. obljetnicu postojanja društva obilježiti 22. kolovoza s početkom u 19 sati prigodnim programom kojim će se prisjetiti bogate povijesti i svih generacija koje su utkale dio sebe u priču Sesvećica.
12: Proslava naše 90. obljetnice bit će u duhu nas samih. Znači, potrudit ćemo se da svojim nastupom napravimo presjek jedne godine što se tiče, znači, samoga folklora u nastupima. Znači, pokušat ćemo dočarati ono što sam rekla prije. Svako godišnje doba ima svoje pjesme i kola. Upravo na taj način ćemo mi publici koja bude došla i svima našim dragim gostima prikazati sve ono što se Sesvećice znaju i pokazat ćemo im u biti bogatstvo naše narodne nošnje. Gosti nam prvenstveno budu naši prijatelji iz susjednih udruga, to jest udruga s kojima mi usko surađujemo kroz sve naše manifestacije. Svi ljudi u biti koji budu htjeli doći pogledati nas, koji nas do sad možda još nisu vidjeli ili nas nisu upoznali, a imaju tu želju, evo to bude prilika jer sami nastup bude otvorenog karaktera, tako da evo pozivam sve kogod bude htio može doći da vidi što se svećice znaju.
8: Zaključila je tajnica društva Monika Barčan. U Rijeci je održana završnica sportskih igara mladih u tenisu, na kojoj je nastupio i mladi tenisač teniskog kluba Đurđevac Mijo Markovica, te je odličnim nastupom stigao do trećeg mjesta. Za plasman u finale nedostalo mu je zaista malo, a po polufinalu imao je čak dvije meč lopte, no nažalost ih nije uspio iskoristiti. Kako ističu u klubu, šteta jer bi ga pobjeda odvela u finale gdje se igralo na stadionu Goran Ivanišević u Umagu. Unatoč propuštenoj prilici za finale, brončana medalja veliki je uspjeh. Čestitamo. Koprivnički šahisti uspješno su nastupili na juniorskom prvenstvu u šahu održanom u Splitu. Kako su izvijestili, natjecanje je okupilo 117 igrača i igračica u kategorijama do 17 i 19 godina, zasebno u muškoj i ženskoj konkurenciji, a na prvenstvu je nastupilo i šestero koprivničkih šahista. U konkurenciji juniora do 19 godina osvojio je to tako odlično treće mjesto sa 6,5 bodova, ostvarivši 5 pobjeda, 3 remija i samo jedan poraz. Horčička je imao jednak broj bodova kao drugoplasirani igrač, no zbog nešto slabijih dodatnih kriterija prvenstvo je završio s brončanom medaljom. Od ostalih predstavnika šahovskog kluba Koprivnice, Ivano Miloš zauzeo je 16. mjesto s 4,5 boda, dok je Ivan Martić s 4 osvojena boda završio na 21. mjestu. U kategoriji do 17 godina nastupili su trojica članova Podravke: Gašpar Žufika Merđetko osvojio 37. mjesto s 4,5 boda, David Lupinski bio je 43. s 4 boda, dok je Petar Štefanec natjecanje završio na 57. mjestu s 3 osvojena boda. Broncom Jana Horčičke nastavljen je tako niz zapaženih rezultata koprivničkih šahista na državnim juniorskim prvenstvima, a valja podsjetiti kako je prije 2 godine Matej Zadro osvojio naslov državnog juniorskog prvaka u kategoriji do 17 godina.
7: Vremenska prognoza.
8: Vrijeme pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39, dok nam Đurđevac i njegova okolica mjeri 33 Celzijeva stupnja.
7: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Ljetni radio. Vaš ljetni radio.

0: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama.
1: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica i Tjedna mladih u četvrtak 13. kolovoza održat će se edukacijsko predavanje Policijske postaje Đurđevac. Predavanje će se održati u gradskoj knjižnici od 17 do 18 sati. O sigurnosti, odgovornom ponašanju i temama važnima za mlade govorit će načelnik Policijske postaje Đurđevac Igor Bukovčan i policijski službenici. Pozivamo sve mlade i zainteresirane građane da nam se pridruže u četvrtak 13. kolovoza od 17 sati u gradskoj knjižnici Đurđevac.
2: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio. Stanje u prometu.
3: Kako nam je stanje trenutno u prometu? Da vidimo, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama cesta gdje traju radovi. Pojačan je promet na važnim cestama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozači podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Da vidimo kako nas kontrole prometa očekuju danas tokom dana. Od državna cesta D2, zapravo Đurđevac-Virje, od 17 do 19 sati bit će kontrola brzine. Državna cesta D41, Koprivnica-Sokolovac, od 13 do 16 sati, a završila je Gregurovec-Križevci, koja je bila u trajanju od 9 do 12 sati. Svakako, na svim ostalim cestama budite definitivno na oprezu, jer uvijek su moguće, naravno, nekakve nenajavljene kontrole kretanja brzine vozila, tako da budite na oprezu. Svakako, pripazite na motocikliste i bicikliste koji su također u prometu u ovim lijepim danima u nekom pojačanom obimu.

0: Stanje u prometu.
1: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
0: Samo uživaj.

0: 8 do 13 ili nazovite na 048 240 116.
1: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri. Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
6: Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
7: Podravski radio.
8: This is Radio 87.6.
9: Everybody be cool. You be cool.
7: Našli ste prirodno hladni 87,6.
10: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, sremska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radenska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U sklopu programa Đurđevac Off Grid, Mladi bez granica, u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
5: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
6: Podravski radio.
7: Sportske novosti. Offside.
8: Dinamo Litvi traži potvrdu prolaza. Nogometaši zagrebačkog Dinama večeras početkom u 19 sati igraju u Kaunasu uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv litavskog Kauno Žalgirisa. Hrvatski prvak je u Litvu stigao s velikih i uvjerljivih 5-0 iz prve utakmice odigrane prije tjedan dana na Maksimiru, čime je praktički osigurao plasman u završnu fazu kvalifikacija za elitno klubsko natjecanje. U prvoj zagrebačkoj utakmici strelci za modri bili su Miha Zajc, Scott McKenna, Mateo Lisica, Luka Stojković i Lukas Kačavenda. Trener Dinama Mario Kovačević uoči večerašnjeg susreta ima priliku odmoriti dio standardnih prvotimaca te pružiti priliku igračima s manjom minutažom. Moramo biti ozbiljni, to je europska utakmica, tako ćemo se i postaviti od prve minute. Sigurno je da će domaći na svom terenu biti hrabriji i odlučniji nego što je bio u Maksimiru. Mi smo u toj prvoj utakmici pokazali da smo bolji, a želimo to potvrditi i u uzvratu. S druge strane, trener Kauno Žalgirisa Željko Sopić svjestan je težine zadatka. Znam da u Zagrebu nije bio dobar rezultat i bilo bi glupo reći da ćemo se nakon takvog poraza vratiti. Nisam takva osoba. Moramo pokazati više nego što smo pokazali u Zagrebu. Dinamo je na nivou više i vjerojatno će igrati Ligu prvaka, no to nije razlog da mi ne pokažemo bolju izvedbu, rekao je Sopić na konferenciji za medije uoči utakmice. Pravdu na večerašnjem susretu dijelit će Talijan Davide Massa, a pobjednik ovog dvoboja igrat će u play-offu Lige prvaka protiv norveškog prvaka Vikinga. Nogometni klub Gorica objavio je cijene ulaznica za gostujuću tribinu u trećem kolu Supersport HNL-a kada na gradski stadion u Velikoj Gorici stiže Hajduk. Cijena ulaznice za gostujuću tribinu namijenjenu navijačima Hajduka iznosi 15 eura. Kupnja tih ulaznica ide isključivo preko splitskog kluba, dok se ulaznice za ostale dijelove stadiona mogu kupiti preko aplikacije Sportify ili na blagajni Zapad na samom stadionu. A cijene tih ulaznica imaju raspon od 12 do 18 eura, odnosno do 14 za članove kluba. Podsjetimo, pred dva tjedna uoči prvog kola Supersport HNL-a i gostovanja Hajduka u Varaždinu, klub iz baroknog grada za gostujuću tribinu namijenjenu da je cijenu ulaznica imao od 18 eura. Žustro je na to reagirala Torcida koja je pozvala na bojkot tog gostovanja, nakon čega je Varaždin odlučio izaći gostujućim navijačima u susret i smanjiti cijenu ulaznica na 10 eura. Odlučila je Torcida nakon toga ipak doći na utakmicu, stiglo je 200-tinjak pripadnika gostujuće navijačke skupine koji su iza sebe na toj tribini ostavili požar u kojem je zapaljeno preko 50 sjedalica. Pobjednik Lige prvaka Paris Saint-Germain i Europske lige Aston Villa sutra će u Salzburgu od 21 sat odmjeriti snage za prvi trofej nove sezoni Europski superkup. Dva velika španjolska stručnjaka tako će se po drugi puta u dvije sezone naći na suprotnim stranama. Luis Enrique i njegovo pariško društvo nastoje će obraniti titulu iz prošle godine, dok je Unai Emery u svoje četvrtom europskom superkupu pokušao stići do prvog trofeja. Njegovo društvo iz Birminghama ipak se može podvući pod epitet outsidera u ovih 90 minuta, međutim sigurno nije u Austriju stigao s bijelom zastavom. Imam osjećaj da je klub u nekoj novoj eri u kojoj je moguće boriti se za trofeje. Ako smo uspješni, to znači da se dobro razvijamo u svakom segmentu oko kluba, oko igrača i time možemo dobiti više pratitelja i sponzora. Igrati Superkup je upravo to. Kao i prilika za borbu za trofej, igramo protiv Paris Saint-Germaina, najbolje momčadi na svijetu. Uživat ćemo u ovoj utakmici jer je ovo za nas povijest. Paris je za nas veliki test, a sigurno su to i favoriti. Međutim, kako to ćemo se kolektivno i individualno boriti, čak i ja protiv Luisa Enrique, može nas činiti ponosnima gdje se nalazimo u nogometnom svijetu, rekao je Emery u najavi tog duela. Biće ovo ujedno i repriza četvrtfinala Lige prvaka iz sezone 2024-25. kada je Paris poslije dvije utakmice prošao Aston Villa, no Englezi su na svojem travnjaku upisali pobjedu. Moći engleske momčadi i španjolskog stručnjaka svjestan je Enrique. Nema sumnje da je Superkup važan trofej i da će Villa biti jako kompetitivna. Pogledamo li Premier Ligu, imamo 5 ili 6 španjolskih trenera u najboljim momčadima. Imam stalnu obsesiju nastojati napredovati, vezu s igračima. S momčadi moram imati empatiju za igrače i tražiti više od njih. Fokus je osvježiti želju za pobjedom, teško je nastaviti pobjeđivati u novoj sezoni, imamo jedinstveni izazov, nešto što se praktički nikad nije vidjelo u europskom nogometu, a to je povezati tri lige prvaka za redom, podvukao je Enrique. Utakmicu UEFA-inog Superkupa pogledajte na drugom programu nacionalne televizije. Alexis Sanchez, 37-godišnji čilenski nogometaš, preselio je u MLS ligu te potpisao ugovor na 2 godine s Montrealom, potvrdio je službeno kanadski klub. Sanchez je u Montreal preselio iz Sevilje koja je iskusnom čilancu nudila produljenje ugovora na još jednu sezonu, ali je takvu ideju nogometaš odbio. S 51 pogotkom tijekom 168 nastupa Sanchez je najbolji strelac u povijesti čileanske reprezentacije. Profesionalnu karijeru Sanchez je počeo u čileanskoj Cobreloj u 2006. godine, došao u europski nogomet kad je potpisao za Udinese. Potom je kao posuđeni igrač nastupao za čileanski Colo Colo i argentinski River Plate, a u Europu se vratio 2011. godine potpisavši za Barcelonu gdje je ostavio duboki trag. Nakon Barcelone igrao je za još brojne europske velikane od Arsenala, Manchester Uniteda do Intera i Marseja, a u posljednje dvije sezone bio je član Udinezea i Sevilje. Košarkaški viceprvaci Hrvatske Zadar krenuje pripreme za nadolazeću sezonu u kojoj ih očekuje lov na oba domaća trofeja te nastup u regionalnoj ABA ligi. Zadarni s promjenom na klupi krenut će u lov na domaće trofeje koji su im skliznuli iz ruku prošle sezone. Prvo je Split u dramatičnoj utakmici finala pobjedio 89-86 i osvojio kup Krešimira Ćosića, da bi Zadarni u petoj utakmici finalne serije pred domaćom publikom izgubili od Cibone nakon što su vodili gotovo 3/4 susreta. ta dva teška udarca, odnosno sezona bez trofeja, ali bili su presudni za odlazak Daniela Jusupa, u čije je cipele uskočio Stipe Modrić. Nismo još kompletni, radimo na dovođenju centra, vjerojatno još jednog igrača osim njega, ali o tom potom. Mislim da je centar primaran i na nekim smo dogovorima da to realiziramo, vjerujem da će to biti riješeno tijekom ovog tjedna, a tražimo brzog skočnog vertikalnog centra, trenutačno govorimo o Amerikancu, ali gledamo igrače koji nam najviše odgovaraju nevezano za nacionalnost. Kada dođemo do centra vidjet ćemo što dalje, ostavit ćemo nešto novaca iz budžeta za još jednog visokog ili krilnog igrača, rekao je Modrić u oči prvog pripremnog treninga. Osim promjena na trenerskoj klupi, promjene su se odrazile i na momčad. Lovro Mazalin i Karlo Žganec napustili su Zadar, no ostao je kapetan Marko Ramljak, kao i najbolji igrač protekle dvije sezone Vladimir Mihajlović. Drago mi je da se ponovno sastajemo u ovoj dvorani, malo je više promjena nego zadnjih godina, novi sustav igra, ali na nama je da se što prije prilagodimo. Mislim da ćemo imati jednu solidnu ekipu i uspješnu sezonu, naravno uz pojačanje na visokoj poziciji i Vladin povratak. Drago mi je što je Dario Drežnjak opet s nama, uvijek gušto je dijeliti slačionicu s likovima koji su pravi ljudi, a i dobri igrači, rekao je kapetan, te je propustio riječ jednom od povratniku na Višnjik, Niki Šari. Mislim da je san svakog zadarskog djeteta vratiti se u rodni grad i zaigrati za Zadar. Očekujem da će se dobro raditi, dobro trenirati, da ćemo se što prije uigrati i pokušati napasti trofeje. Došao sam nametnuti se, igrati najbolje što mogu i nadam se da će se ekipa dobro uklopiti, da će me dobro primiti i da će biti sve u redu, rekao je Šare. Organizatori ATP Masters turnira u Montrealu bili su zbog kiše prisiljeni na otkazivanje dva četvrtfinalna meča u muškoj konkurenciji koji su se trebali igrati u ponedjeljak. Sva četvrtfinalna susreta ovog turnira iz serije Masters 1000 sada će se igrati danas, a polufinale su na rasporedu u srijedu, a finale u četvrtak. Prve četvrtfinalne susrete trebali su igrati Rafael Jodar i Arthur Fils, te Talijan Luca Darderi i Amerikanac Brandon Nakashima. 8. i 9. tenisačica svijeta Poljakinja Iga Świątek i Ukrajinka Elina Svitolina u ponedjeljak rano ujutro po hrvatskom vremenu izborile su polufinale Mastersa u Torontu. Świątek, bivša prva tenisačica svijeta, uvjerljivo je sladala Ruskinju Schneider 6-2-6-1, dok je Svitolina s 3-6-6-0-6-3 bila bolja od sunarodnjakinje Aleksandrove. Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner u paru Salvadorac Marcelo Arevalo izborili su nastup u polufinalu Masters 1000 turnira u Montrealu. Hrvatsko-salvadorska kombinacija, koja je postavljena za treće nositelje turnira, u četvrtfinalu je 6-2-6-4 bila bolja od domaćeg tenisača Duncana Chena i Alexisa Galarena. Kanađani su za nastup dobili pozivnicu organizatora. Pavić i Arevalo u polufinalu će igrati protiv pobjednika meča kojem će igrati francuski par Aribag i Olivetti protiv mađarsko-ruske kombinacije Marošan-Medvedev.
3: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Ljetni radio.

0: 792. rođendan grada Virovitice od 13. do 16. kolovoza očekuje vas Street Food Festival, Wine Park, Viro Kreativa, Veterok Fest, Virovitički ulični festival, ali i besplatni koncerti Petar Grašo, Grupa Silente, Doris Dragović, Adi Šoše, Urban i njegova četvorka. Od 13. do 16. kolovoza vidimo se u Virovitici na Rokovu.
1: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
2: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu.
3: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
4: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Dizajnerski stol i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
6: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
7: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
6: Dođite na pravo mjesto.
8: Podravski radio.
9: Kako se kaže ljeto na podravskom?
10: Ne kaže se.
9: Sluša se.

0: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
1: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
5: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
1: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
5: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
1: Salon namještaja Palković.
6: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Danas na Šrcu Vlado Lešan Duspe od 18 sati odigrat će se prijateljska nogometna utakmica između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe HNK Đakovo. Pozivamo sve ljubitelje, ljubiteljice nogometa i crveno-crnih da dođu u što većem broju da svojim sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
7: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
8: Idemo slave!
6: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
8: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja. Ženska, muška i dječja odjeća iz Outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
9: Podravski radio.
10: Vijesti. Dobar dan u vijestima. U vojarni 9. gardijske brigade Vukovi u Gospiću utorak je održana svečanost ispraćaja 9. hrvatskog kontingenta u NATO-vu aktivnost prednjih kopnenih snaga u sklopu multinacionalne borbene skupine u Mađarskoj, priopćilo je Ministarstvo obrane. Kontingent čini 59 pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, među kojima su pripadnici voda lakog pješaštva, medicinskog tima, vojne policije i stožernog osoblja. Zapovjednik kontingenta je pukovnik Saša Berger, a obavještajni časnik nadporučnik Mislav Soldić. Ekološki incident u Lici, koji je i dalje pod povećalom istražitelja, dobiva sve ozbiljniju političku dimenziju. Nižu se pritisci na vladu da se kazne odgovorni za odlaganje golemih količina opasnog otpada koji je zatrovao tlo i vodu. Predsjednik vlade Andrej Plenković održao je sjednicu užeg kabineta, a zatim hitan online sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije te konferenciju za novinare. Saborska oporba traži odgovornost, no na sastanak svih klubova i parlamentarnih stranaka koji je MOST sazvao u podne, nitko se nije odazvao. SDP, Možemo i zastupnica Centra Marijana Puljak unaprijed su najavili da neće sudjelovati. Oporbene stranke traže ostavku ili opoziv vlade i hitnu sanaciju, dok Domovinski pokret predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Ministarstvo tvrdi da je s fondom od prvog dana poduzimalo aktivnosti za sanaciju, a za petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i oporbe. Između obranaka Medvednice i izvora termalne vode nalazi se bivši kamenolom Podsusedsko dolje. Nedavno su se u njega vratili bageri, što je izazvalo zabrinutost stanovnika zbog budućnosti tog prostora. Kamen se u bivšem kamenolomu Podsusedsko dolje vadio stoljećima. Posljednjih nekoliko desetljeća ondje je vladala tišina, a onda ju je početkom srpnja prekinula buka bagera. Šta će tu biti, šta se planira, ne možemo prihvatiti, samo to se čisti zbog opasnosti za građane, kad vidimo da se cijeli prostor širi, rekla je stanovnica Podsuseda Marija Klabučar. Međimurska županija prihvatila je novi dopunjeni program monitoringa za vodoopskrbne sustave na svom području, a i ove ga godine financira s gotovo 60.000 eura kako bi stanovništvo u svakom trenutku bilo sigurno kad je riječ o vodi iz vodoopskrbnog sustava. To u praksi znači da se uzorci vode uzimaju sa 6 mjesta unutar opskrbne zone koja pripada izvorištu Nedelišće, i to u županijskoj bolnici Čakovec, u osnovnim školama u Kuršancu, Gornjem Mihaljevcu, dječjim vrtićima Maslačak u Morskom Središću i Belici, te u Štrigovi u tamošnjem privatnom domu za starije nemoćne osobe. Cijene struje na fizičkom tržištu u Francuskoj snažno su porasle u utorak ujutro u uvjetima očekivanog daljnjeg smanjenja proizvodnje u nuklearkama uslijed petog ovogodišnjeg toplinskog vala, koji donosi tješnju opskrbu i povećenu potražnju za potrebe rashladnih sustava. Na francuskom tržištu tržišna cijena megawatt sata struje s isporukom u srijedu poskočila je se jutros za 21,8% na 142,5 eura, pokazali su podaci. Zbog prognoziranog daljnjeg rasta temperatura u srijedu, potražnja za strujom nastavit će rasti, a ponuda će se istodobno smanjiti budući da je nekoliko nuklearnih elektrana ugasilo reaktore u uvjetima visokih temperatura rijeka, čija je voda potrebna za hlađenje. Iz sporta hrvatski plivači Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali su se u polufinale na 100 metara slobodno na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Hribar je odradio odlične kvalifikacije te s vremenom 47.80 novim hrvatskim rekordom zauzeo ukupno drugo mjesto iza Rumunja Davida Popovicija. Nenadić je došao do 12. mjesta s vremenom 48.42, najbolje 16 iz kvalifikacija i izborili su plasman u polufinale. Vrijeme je pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 34 Celzijeva stupnja.
9: Slušali ste vijesti. 87.6 Najslušaniji ljetni radio.

0: Planirate uređenje spavaće sobe? Iskoristite primamljivu srijedu 12.8. u Primi jer vas čeka najmanje 40% popusta na sve krevete i ormare. Požurite u salone i na web shop Prima.
1: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje, uštedite vrijeme i novac, nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr, povoljnije osiguranje počinje ovdje, 099-422-0006, osigurevozilo.hr.
2: U sklopu programa Đučevac Off-Grid Mladi bez granica u subotu 15. kolovoza očekuje vas Park Piknik. Na lokaciji Hostel Borik od 18 sati pripremamo večer druženja uz piknik, kviz općeg znanja, nebo pod zvijezdama i odličnu atmosferu. Za posjetitelje su osigurani besplatni hot dogovi, besplatna pića, a najmlađe očekuje i dječji kutak. Park Piknik, Hostel Borik, subota, 15. kolovoza od 18 sati. Vidimo se! U sklopu programa Đurđevac Off-Grid Mladi bez granica u petak 14. kolovoza očekuje vas sportsko-zabavni program Servise za pobjedu na ŠRC-u Vlado Lešan Duspe. Od 18 sati održat će se turniri u tenisu 1-1 i odbojci 3-3. Dođite, zaigrajte, podržite svoje ekipe i navijajte za svoje favorite. Nakon sportskih uzbuđenja, zabava se nastavlja u slušaonici na Trgu Svetog Jurija. Hashtag Jukebox is back! Pridružite nam se i budite dio Tjedna mladih u Đurđevcu.
1: Tamburjada u Novom Viriju. 14. kolovoza u petak od 19 sati počinje 8. tamborijada u Novom Viriju. Humanitarna manifestacija za vatrogasnu mladež Novog Virja. Na 8. tamborijadi nastupit će Vrtić Bregunica, tamboraški sastav Skandal, tamboraški sastav Konak, tamboraški sastav Kumići, tamboraški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović, tamboraški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamboraški sastav Dangube i tamboraški sastav Korak. Dođite i zabavite se na 8. tamborijadi u Novom Virju.

Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri. Podravski radio.

Evo nas dok su još jednog stanja u prometu. Evo kako vidimo, kolnici su mjestimice mokri ili vlažni skliski u dijelu Istre te na širem području Rijeke. Znači da je tamo palo ponešto kiše. Pojačan je promet na važnim cestama, prilazima, turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Vozači podsjećamo da održavaju sigurnosni razmak između vozila u slučaju zastoja, formiraju hitni koridor. Naravno, još ću jednom podsjetiti na kontrole prometa na današnjim relacijama. Đurđevac Virje od 17 do 19 sati i isto tako Koprivnica Sokolovac D41 u vremenu od 13 do 16 sati. Vi vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
0: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
2: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
3: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
2: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
3: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
2: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
4: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
2: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
5: Podravski radio.
6: 15. sat, vrijeme je za lokalno podravskog radija.
7: Lokalno podravskog radija.
6: Dobar dan. Program Đurđevac Off-Grid Mladi bez granica započeo je s edukacijskim predavanjem Financijska pismenost održanim 10. kolovoza u Gradskoj knjižnici Đurđevac. Predavači Mateja Markišić iz računovodstva grada Đurđevca i Vladimir Miloš kao predsjednik udruge Suma sudionicima su približili teme odgovornog upravljanja osobnim financijama, planiranja budžeta i donošenja financijskih odluka kroz praktične primjere iz svakodnevnog života. Predavanje je namijenjeno mladim građanima kako bi se educiralo o pametnom raspolaganju financija te kako bi se odgovorilo na pitanja s kojima se mladi suočavaju. Isto tako, predavanje je potaknulo aktivnu raspravu, a okupljeni su imali priliku postavljati pitanja i razmijeniti vlastita iskustva. Sudionici su uvidjeli što i kako bi mogli poboljšati financije te na koji način mjeriti kazatelje uspješnosti, odnosno napredak. Prvo događanje Tjedna mladih uspješno je otvorilo program naglašavajući važnost financijske pismenosti među mladima. Podsjetimo, program organiziraju Savjet mladih grada Đurđevca, grad Đurđevac i Turistička zajednica grada Đurđevca, dok su partneri u programu Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Policijska postaja Đurđevac, Sveučilište Sjever, Strukovna škola Đurđevac, Gradska knjižnica Đurđevac, Stari grad DOO, Link Media, Teniski klub Đurđevac, Gradsko kazalište Đurđevac, Udruga volontera Ruka u ruci, Udruga Suma i Udruga Mali princ. Od 5. do 7. kolovoza u Poljskoj je održana završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je Poljska, organizacija Fundaja Kontakt, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vraner, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. Na završnoj konferenciji svaki je hrvatski grad i općina predstavio svoj digitalni makeover, početno stanje komunikacije s mladima, aktivnosti provedene tijekom projekta te ostvarene rezultate. Posebna pažnja bila je usmjerena na korištenje Instagrama i TikToka, platformi koje su mladima posebno važne za informiranje i komunikaciju. Nakon predstavljanja svih lokalnih projekata, grad Križevci osvojio je nagradu za najbolji digitalni makeover. Time je prepoznat uspješan rad digitalnih ambasadora i suradnja mladih s predstavnicima grada Križevaca u unapređenju digitalne komunikacije. Jedan od važnih rezultata projekta je i digitalna publikacija primjera dobre prakse koja donosi iskustva iz Hrvatske i Poljske, preporuke za lokalne vlasti, mlade i organizacije, pregled korištenih digitalnih alata, naučene lekcije te modele koji se mogu primijeniti u drugim lokalnim zajednicama. Projekt Digital Communication Makeover Powered by Gen Z pokazao je da mladi mogu biti mnogo više od publike koje se lokalne vlasti obraćaju. Kroz ulogu digitalnih ambasadora postali su aktivni kreatori sadržaja, partneri u komunikaciji i poveznice između lokalnih donositelja odluka i generacije Z. Kroz projekt smo željeli pokazati da se komunikacija između mladih i donositelja odluka može mijenjati kada mladima damo prostor, povjerenje i odgovornost. Digitalni ambasadori pokazali su koliko mogu doprinijeti svojim zajednicama, a posebno nas veseli što će razvijeni modeli i digitalna publikacija ostati dostupni i nakon završetka projekta, istaknula je Ivana Vranar, koordinatorica projekta. U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, Kristina Cvek, istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
8: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
6: Kazala Cvek. U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego u isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta, najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju i nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve više naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima. Važnu ulogu u razvoju obrtništva imaju različite potpore, kojima se obrtnicima nastoji olakšati poslovanje, potaknuti ulaganja, te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
8: Ono što se najviše koristi još uvijek, već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje, te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji, koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika, su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore, od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo, postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
6: Naglasila je Cvek. Ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
8: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače, da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu, i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna, te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
6: Cijeli razgovor poslušajte u reprizi emisije Aktualnosti iz županije u našem programu sutra u srijedu 12. kolovoza u 22 sata i idući utorak 18. kolovoza u 11 sati i 10 minuta.
7: Kultura.
6: U Novom Virju će se i ove godine održati Tamburijada, manifestacija posvećena tamburaškoj glazbi, druženju i humanitarnom djelovanju. Ove godine 8. po redu, Tamburijada se već tradicionalno održava prije Velike Gospe 14. kolovoza. Program će se s početkom u 19 sati održati na školskom malonogometnom igralištu Drenovica. Kako je istaknuo Darko Bezjak, idejni začetnik Tamburijade, posjetitelje i ove godine očekuje večer uz tamburašku glazbu i druženje.
9: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja, koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak, koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
6: Dodajemo kako ovogodišnja tamburijada ima i humanitarni karakter. Sav prihod od manifestacije bit će namijenjen podršci vatrogasne mladeži Novog Virja. Organizatori pozivaju mještane Novog Virja, stanovnike okolnih mjesta, te sve ljubitelje tamburaške glazbe da u petak dođu na Drenovicu i podrže ovu humanitarnu inicijativu. U društvenom domu u Koprivničkim Bregima je održana radionica izrade tradicionalnih pereca, poznatih kao pereca. U organizaciji Udruge žena Bregi. Perec je prepoznatljiva slana delicija podravskog kraja koja se prenosi generacijama te predstavlja važan dio lokalne kulturne baštine. Radionica je održana u čast preminule dugogodišnje članice udruge Ljiljane Ivezić, koja je prošle godine vodila ovu aktivnost. Na početku susreta prisutni su se s poštovanjem prisjetili njezinog predanog rada kao i njezina doprinosa očuvanju tradicije i djelovanju udruge. Događanju se je pridružila Ljiljanina obitelj, koja je izrazila zahvalnost što se njezin trud, ljubav prema tradiciji i predanost radu udruge nastavljaju čuvati kroz ovakve aktivnosti. Uz predsjednicu udruge Suzanu Bukvić okupljene je pozdravila i načelnica Kristina Škoda Vajdić, koja je izrazila zadovoljstvo odazivom te dolaskom novih sudionika koji prošle godine nisu bili dio radionice. Posebno je istaknuto sudjelovanje članica udruge Žena Vidovec iz Varaždinske županije, koje su svojim dolaskom dodatno obogatile događanje. Članovi KUDA Rudar Glogovac predstavljali su općini Koprivnički Bregi na Međunarodnom festivalu folklora u Mostaru u organizaciji KUDA Rodoć. Na festivalu je sudjelovala tamburaška sekcija KUDA Rudar, koja je nastupila na Međunarodnom festivalu tamburaške glazbe u organizaciji Tamburaškog orkestra Mostara. Uz KUD Rudar na folklornim susretima sudjelovali su i KUD Vila Velebita i tamburaški sastav Hrvatske Zlate žice iz Kanade, kao i domaćin KUD Rodoć. Nakon završetka festivalskog programa za sve sudionike organizirani su druženje i večera. Tijekom boravka u Mostaru rudari su, osim nastupa, upoznali brojne znamenitosti Mostara i okolice. Posjetili su Forticu, Vrelo Bune i Tekiju u Blagaju, Međugorje, zajednicu Skenakolo i Majčino selo, a obišli su i Stari grad te Stari most. Boravak u Mostaru bio je prilika za predstavljanje folklorne tradicije, druženje i upoznavanje kulturne baštine Hercegovine. Od 20. do 23. kolovoza Koprivnica će po prvi puta objediniti svoja dva najveća ljetna događanja. Renesansni festival i završnicu ljeta na Zrinskom. Završnica ovogodišnjeg ljeta na Zrinskom trgu rezervirana je za dva velika regionalna glazbena imena koja će nastupiti na otvorenom uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. U petak 21. kolovoza na pozornicu stiže Sergej Četković, a već sljedeće večeri 22. kolovoza publiku očekuje koncert legendarnog prljavog kazališta. Novo mjesto okupljanja tijekom završnog vikenda ljeta na Zrinskom od 20. do 22. kolovoza bit će Bistro u parku, koji se ove godine premijerno predstavlja kao nova enogastro zona manifestacije. Dok će kasni večerni sati biti rezervirani za glazbu unutar renesansnih bedema, posjetitelje očekuju jedan od najautentičnijih povijesnih festivala u Europi. Više od 1300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja tijekom 4 dana prikazat će život u doba renesanse kroz viteške turnire, povijesne logore, stare zanate, glazbenike i atraktivne scenske nastupe. Ovogodišnje izdanje renesansnog festivala donosi i posebno zanimljivu temu – higijenu u renesansnom razdoblju. Posjetitelji će moći upoznati tadašnje načine održavanja higijene kroz prikaze kupanja u drvenim bačvama i korištenja prirodnih sapuna, a u posebnom kutku ranarnika izrađivat će se prirodni eliksiri i sredstva za pranje kakva su se koristila u to vrijeme. Poseban prostor unutar festivala bit će namijenjen djeci kroz dječji renesansni svijet, u kojem će najmlađi moći slobodno koristiti velike drvene igre inspirirane srednjim vijekom te kroz igru upoznati život tog vremena.
7: Sport.
6: U Rijeci je održana državna završnica sportskih igara mladih u tenisu na kojoj je nastupio i mladi tenisač teniskog kluba Đurđevac Mijo Markovica, te je odličnim nastupom stigao do trećeg mjesta. Za plasmanu finale nedostala mu je zaista malo, u polufinalu je imao čak dvije meč lopte, no nažalost ih nije uspio iskoristiti. Kako ističu u klubu, šteta jer bi ga pobjeda odvela u finale koje se igralo na stadionu Goran Ivanišević u Umagu. Unatoč propuštenoj prilici za finale, brončana medalja velik je uspjeh. Čestitamo!
7: Vremenska prognoza.
6: Vrijeme je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 34 do 39. Vrijeme sutra također pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Najniža temperatura od 17 do 22, najviša dnevna od 28 do 33. Đurđevac, njegova okolica na mjeri 34 Celzijeva stupnja.
7: Lokalno Podravsko gradio.

0: Tražite najjeftinije osiguranje vozila ili vrhunski kasko po najjeftinijoj cijeni? Ne tražite dalje. Uštedite vrijeme i novac. Nazovite 099-422-0006 ili pošaljite upit na osigurevozilo.hr. Još bolje, posjetite nas osobno u Pitomači, Ljudevita Gaja 66, prije stanice za tehnički pregled. Osigurevozilo.hr. Povoljnije osiguranje počinje ovdje. 099-422-0006. Osigurevozilo.hr.
1: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
2: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu već više od 30 godina nudimo veliki izbor zlatnog i srebrnog nakita te preko 500 modela vjenčanog prstenja iz vlastite proizvodnje. Izrađujemo nakit po narudžbi, popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
3: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
4: Aha.
3: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048-816-527 ili 098-248-449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095-590-4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
5: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
6: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
5: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i komplet letan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
6: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
5: Honko, stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
0: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio. Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
4: Svaki dan ima svoju priču, svaki dan ima svoje događanje, a danas nam je 223. dan godine po kalendaru i još imamo 142. Idemo redom od događaja. 1492. Aleksandar VI je izabran za papu. 1943. drugi svjetski rat započeo je sastanak između Winstona Churchilla, Roosevelta, Sunga i Mackenzija, poznat kao prva Quebecova konferencija. 1950. godine belgijski princ Boudin stupio na dužnost namjesnika nakon što se njegov otac Leopold II zbog generalnog štrajka morao povući. 1965. u crnačkoj četvrti Los Angelesa dogodili su se najteži rasni nemiri u SAD-u od 1943. u kojima je ubijeno 35, a ranjeno 800 ljudi. 1999. pomrčina sunca, staza potpune pomrčine, prelazila je Hrvatskoj susjedne zemlje, Mađarsku i Srbiju. Od rođenih na današnji datum, da vidimo, 1858. rođen Christian Eichmann, nizozemski liječnik i Nobelovac. 1938. rođen je Ante Kostalić, hrvatski skijaški trener, nekada aktivni sportaš i rukometni trener, otac skijaša Ivice i Janice Kostalić. 1946. rođen Milan Gutović, srpski glumac. Milan Lane Gutović bio je srbijanski glumac, najpoznatiji po ulozi direktora Srećka Šojića u seriji filmskih komedija Tjesna koža. 1953. rođen je Hulk Hogan, pod poznatijim imenom, a neki ga samo znaju pod imenom Terry Jean Bollea. Profesionalno poznat kao Hulk Hogan, bio je američki catcher, najpoznatiji je po svojim nastupanjima u WWE i WCW. 1969. Sunčana Zelenika Konjević, rođena hrvatska glumica, televizijska i kazališna glumica također. 1969. također rođen Vanderlei Cordeiro de Lima, brazilski maratonac. I 1997. rođena Elena Kitić, srpska pjevačica. Od onih koji više nisu među nama, 1519. preminuo Johan Tetzel, njemački protivnik reformacije. 1972. Max Steiner, južnoafrički liječnik i Nobelovac. 1994. preminuo Marko Jozinović, nadbiskup vrhobosanski. 2014. godine preminuo Vladimir Bera, hrvatski nogometni vratar, jedan od najboljih svih vremena. A 2014. godine napustio nas je i Robin Williams, američki glumac nagrađen Oscarom 1997. Također preminuo na današnji datum je i Tonko Marojević, hrvatski pjesnik, eseist, prevoditelj, istraživač suvremene hrvatske umjetnosti i likovni i književni kritičar.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A danas je svjetski dan ljenosti. Zašto je ponekad dobro ne raditi baš ništa? Ako ste danas planirali usporiti, odmoriti i barem na kratko zaboraviti na obaveze, imate savršen izgovor. 11. kolovoza obilježava se svjetski dan ljenosti, dan posvećen odmoru, opuštanju i podsjetniku da ne moramo uvijek biti produktivni. Jedan od onih dana kada bez grižnje savjesti možete usporiti je 11. kolovoza koji se obilježava kao svjetski dan ljenosti, neslužbeni dan koji slavi odmor, opuštanje i, kako mu i samo ime govori, ljenost. Iako će mnogi na samu riječ ljenost pomisliti na izležavanje na kauču, gledanje televizije ili višesatno scrollanje po mobitelu, ideja ovog dana može se shvatiti i nešto zbiljnije. U vremenu u kojem se od nas gotovo neprestano očekuje produktivnost, ponekad je upravo odmor ono što nam je potrebno. Živimo u ritmu u kojem su obaveze gotovo uvijek prisutne. Posao, škola, kućanski poslovi, rokovi, poruke, e-mailovi, društvene mreže. Lako mogu stvoriti osjećaj da uvijek nešto moramo napraviti. Zato svjetski dan ljenosti može poslužiti kao simpatičan podsjetnik da je sasvim u redu na kratko stati. Ne mora svaki slobodan trenutak biti iskorišten za čišćenje, vježbanje, učenje, rad ili ostvarivanje novih ciljeva. Ponekad je najbolji plan nemati plan. Spavanje malo duže, ispijanje kave bez žurbe, čitanje knjige, gledanje omiljenog filma, sjedinje u hladu ili jednostavno nekoliko sati bez ikakvih obaveza mogu biti sasvim dovoljan način da provedemo ovaj dan. Iako se ljenost najčešće smatra negativnom osobinom, važno je razlikovati trajnu nezainteresiranost za obaveze od potrebe za odmorom. Čovjek ne može biti neprestano aktivan. Tijelu i umu potreban je predah kako bi se mogli oporaviti i ponovno kvalitetno funkcionirati. Upravo zato jedan dan posvećen neradu možemo promatrati kao malu priliku za resetiranje. Nakon odmora lakše se vraćamo svakodnevnim zadacima, a ono što nam se jučer činilo velikim problemom ponekad izgleda puno jednostavnije. Vrlo jednostavno, bez pretjeranog truda se obilježava svjetski dan ljenosti. Možete ostati u pidžami, odgoditi ono što nije hitno, naručiti hranu umjesto kuhanja, pogledati nekoliko epizoda omiljene serije ili jednostavno leći i ne raditi ništa. Ako vam netko prigovori da ste ljeni, danas barem imate službeni izgovor. Naravno, ne treba pretjerivati, ali jedan dan sporijeg ritma može biti upravo ono što nam treba. Stoga danas nema potrebe juriti, ugasite sve alarme, odložite popis obaveza i priuštite si malo ljenosti, jer ponekad je i ne radite ništa sasvim dobar plan.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Pronašao sam još nekoliko zanimljivih stvari iz svijeta glazbe što se dešavale na današnji datum kroz godine. Evo, 1973. na današnji datum rođen je hip-hop, jedan od najvažnijih datuma povijesti moderne glazbe. Na partiju koju je DJ Kool Herc organizirao 11. kolovoza 73. godine, u Bronxu počinje priča koja će prerasti u hip-hop kulturu. Herc je koristio dva gramofona kako bi produžio instrumentalne breakove, funk i soul pjesama, što je postalo temelj kasnijeg DJ-anja i hip-hopa. 1964. Beatlesi počinju snimati Battles for Sale poznatom Abbey Road studiosu. Počeli su rad na svom četvrtom studijskom albumu. Snimanje je završeno 26. listopada, album je objavljen u prosincu iste godine. Spomenimo da je 1956. Elvis izdao Hound Dog, Don't Be Cruel, dvostruki single objavljen na današnji datum. Obje pjesme postale su broj 1, a zajedno su držale vrh američke ljestvice rekordnih 11 tjedana. 1979. Led Zeppelin je posljednji put nastupao u Velikoj Britaniji na festivalu u Newburtu. Odradio svoj posljednji koncert, bio je to njihov veliki povratnički nastup nakon dulje koncertne pauze. 1966. John Lennon se ispričava zbog izjave o Beatlesima i Isusu. Nakon kontroverze oko njegove izjave da su Beatlesi popularni od Isusa, Lennon je 11. kolovoza 1966. na konferenciji za novinare u Chicagu pokušao pojasniti i ispričati se zbog svojih komentara. Isto tako, Kiss je 11. kolovoza 1999. dobio svoju zvijezdu na Hollywood Walk of Fame-u.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Ovo je tvoj ljetni Podravski radio.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u finom doručku, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu

0: Ni krumpir, pilećim rolicama i ječmenoj kaši s povrćem, povrtnim lazanjama i drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Budi i ti dio Graničarove priče. Kupi sezonsku ulaznicu NK Graničar Đurđevac i prati sve domaće utakmice tijekom nove sezone. Podrži naše nogometaše i pomozi im u borbi za sam vrh treće nogometne Lige Sjever. Zajedno smo jači. Vidimo se na tribinama. Vrijeme je za vozilo koje ćete voziti s povjerenjem. Dobrodošli ste u Trgo Auto, mjesto gdje vas očekuje pažljivo odabrana ponuda kvalitetnih rabljenih automobila iz uvoza uz garanciju do godinu dana. Odaberite model koji vam odgovara uz mogućnost leasinga, zamijenite postojeće vozilo za novo ili platite karticama brzo, jednostavno i sigurno. Posjetite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nas nazovite na 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto, kvaliteta kojoj vjerujete. Vozilo koje ćete poželjeti odvesti već danas.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
6: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
0: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2,99 €. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 €. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: Mana Outlet Koprivnica, finalna rasprodaja, ženska, muška i dječja odjeća iz outlet asortimana po super cijenama, sve do 1 eura. Ne propustite, Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
8: Podravski radio.
9: Showbiz, backstage.
2: Stižemo do minuta slavnih i poznatih u našem backstage-u. Marko Vukes iza sebe ima više od 20 glazbene karijere, a danas, nakon velike životne borbe, nagrađene pjesme Pamtim i dolaska drugog djeteta, iskreno govori o putu koji ga je oblikovao, obitelji koja mu je najveća snaga i koncertu kojim želi zaokružiti jedno od najvažnijih poglavlja svog života. Glazba je za Marka Vukesa mnogo više od poziva, ona je način života. Pjevač koji je još kao dječak znao da će stajati na pozornici, danas iza sebe ima više od 20 karijere, iskustvo u grupi Joy, brojne nastupe, ali i životne izazove koji su ga oblikovali kao umjetnika i kao čovjeka. Nakon emotivne pjesme Pamtim, nagrađene za najbolju glazbu na festivalu Biser Jadrana, Otvoreno je govorio o glazbi, obitelji i potresu koji mu je promijenio život. Kada priča o glazbi, Marko Vukes ne skriva koliko je duboko povezan s njom. Kaže da je još kao sedmogodišnjak znao kojim putem želi krenuti. Za mene je glazba poziv. Od malih nogu, još sa 7 godina, znao sam da želim biti pjevač i imati svoj veliki band s kojim želim nastupati na raznim mjestima. Ja glazbu živim, ljubim i radim, a i to je ono što je moj poziv. Svi koji me poznaju znaju da je tako. Prvi album snimio je kao tineđer, a danas na to razdoblje gleda s velikom dozom zahvalnosti. U dobro pitanje. Imao sam nepunih 17 godina kad me moj otac i nažalost danas pokojni prijatelj Mladen Muhek odveo u studio gdje smo snimali moj prvi album. Na njemu smo radili gotovo 8 mjeseci uz sjajne glazbenike. Bio sam jako mlad i nezreo, ali su uspjeli izvući iz mene za taj uzrast najbolje što su mogli. Tada sam bio jako gladan znanja i puno sam upijao. Kad pogledam unatrag, ništa ne bih mijenjao jer i danas postoji potpuno ista želja za znanjem, usavršavanjem vokala, stvaranjem novih pjesama i nastupima. Važno poglavlje njegove karijere bilo je i razdoblje provedeno u grupi Joy. Iako je tada dobio veliku odgovornost, kaže da mu je upravo to iskustvo pomoglo sazrijeti. Donijelo mi je jedan vid komfora koji dobiješ kad si u takvoj mašineriji. Kao mlad čovjek dobiješ veliku odgovornost i zadatak koji sam ja sa nepunih 20 godina jako ozbiljno prihvatio. I to dečki iz benda sigurno mogu potvrditi. Nije mi ništa oduzelo jer smatram da sam samo dobio veliko iskustvo pored tih meni jako dragih kolega. Kad si mlad, srljaš i želiš dati 150%, a dečki iz benda su me dosta usmjeravali da ne pregorim od želje da pokažem sve svoje vokalne sposobnosti. Kako bi rekla moja mama, sine, previše vegete ne valja ni u juhi. Tako je i s vokalom, ne treba pretjerivati u pjevanju. Posljednjih mjeseci mnogo se govori o njegovoj pjesmi Pamtim, koja je u publici posebno prirasla srcu. Vukes priznaje da ju je pisao iz vlastitog iskustva. Kada sam pisao pjesmu, htio sam sve staviti na papir. Ali vjerujte da je jako teško bilo što izdvojiti jer se radi o zaista istinitoj priči i mojoj osobnoj priči, odnosno o tome kako ja vidim taj naš put i sve što smo proživjeli. Ako bih baš morao izdvojiti stihove, onda bi to bili: a nebo je imalo drugi plan, tvoj osmijeh mene krasi svaki novi dan, i dok sunce sja, volje ću te ja, da od svijeta tebe čuvam, ako treba i život dam. Kada nije na pozornici ili u studio, vrijeme najradije provodi sa suprugom, Nevenom i djecom. Ja sam u glazbi stalno, tako da rijetko kada odmaram. Ali kad nema obaveza oko studija, nastupa ili televizijskih snimanja, najčešće provodim vrijeme sa svojom Nevenom i djecom radeći nešto oko kuće ili oko scenografije za kazalište koje vodi moja Nevena. Nevena crta, ja gradim, a Teodor već polako pomaže, što nam je velika radost, dok se Sofija za sada samo smješka iz kolica. Jedno od najtežih razdoblja u životu njegove obitelji bio je potres 2020. u kojem su ostali bez doma. Danas na to iskustvo gleda potpuno drugačijim očima. To su bili stvarno teški trenuci, ne samo za nas, nego i za sve ljude koji su doživjeli istu sudbinu. Mi smo to teško prihvatili, ali smo ipak htjeli pokazati nadu svima kroz naše uspone i padove, kroz YouTube emisiju Naš novi početak, da nije sve tako crno. Najbitnije je da je čovjek živ i zdrav i da ima s kim graditi odnos i kuću. Tu je bila Nevena zbog koje smo sve krenuli iz početka. Bog mi je dao snagu da sve ponovno sagradimo i zahvaljujem mu na tome svakog dana. U tom trenutku nismo imali ništa, a imali smo sve: ljubav, zahvalnost i poniznost. Potres me je jako promijenio i vratio na ono što je u životu zaista važno. Zbog gradnje novog doma, glazbena karijera nakratko je pala u drugi plan. Ja sam to prihvatio kao pauzu za skupljanje emocija i jednu novu životnu borbu. Bilo mi je teško u jednom razdoblju, ali sama pjesma Pamtim nastala je tek nekoliko tjedana nakon što smo se uselili u novu kuću. Radio sam u glazbi cijelo vrijeme i nastupi nisu stali, ali stvaranje novih pjesama ipak je bilo malo na pauzi jer je prioritet bio sagraditi kuću i osigurati dom svojoj obitelji. Pred njim je jedan od najvećih izazova do sadašnje karijere, samostalni koncert u Tvornici kulture, ali i niz novih pjesama koje stižu uskoro. Planova, Bogu hvala, ima puno. Trenutno mi je najveći fokus na promociji pjesme Pamtim i nastupima koji slijede. Nastupam stalno po gradovima, na privatnim eventima, svadbenim svečanostima i raznim manifestacijama, ali najveći izazov tek me čeka, a to je moj samostalni koncert 25. studenog u Tvornici kulture. To je jedan od onih trenutaka o kojima sanjate godinama i koji za mene imaju posebno značenje. Naravno, uz mene će biti moji jako dragi kolege kao gosti, a publika će moći čuti i pjesme nekih od mojih omiljenih izvođača koji su obilježili moj glazbeni put. Naravno da razmišljam o novim pjesmama, a dugoročno i o novom albumu. Uvijek stvaram, uvijek zapisujem ideje i vjerujem da će publika uskoro čuti još puno nove glazbe. Među autorima su Miro Buljan, Dragiša Baša i Antonija Šola, a cijeli projekt podržavaju Hit Records i Miroslav Rus. Najvažnije mi je da sve što radim bude iskreno i od srca, jer jedino tako glazba može pronaći put do ljudi.

0: Showbiz Backstage.
1: Montgomery Clift bio je američki filmski kazališni glumac poznat po ulogama potištenih mladića koji je preminuo u dobi od 45 godina. Da je samo snimao malo učestalije, Monty bi bio najveća filmska zvijezda na svijetu, riječi su slavne glumice Elizabeth Taylor o svom prijatelju i filmskom kolegi Montgomery Cliftu. Toliko su bili bliski da su da na službenoj stranici pokojne glumice postoji poseban segment o njihovom prijateljstvu. Međutim, njegov život je naglo prekinut 1966. godine kada je pronađen mrtav u krevetu 3 mjeseca prije 46. rođendana. Njegove posljednje riječi bile su nikako kada je odgovorio na pitanje svog asistenta s kojim je živio, želi li gledati film Neprilagođeni. Rođen 1920. Montgomery je odrastao uz sestru blizanku i starijeg brata. Njegova majka bila je povezana s generalima Montgomeryom Blairom i Robertom Andersonom, zbog čega je uvijek odgajala svoju djecu kao aristokrate, usprkos slaboj zaradi oca obitelji. Već kao tinejdžer dobio je prvi angažman u Broadwayu, gdje je skupljao iskustvo 10 godina. Da je imao dobar nos za projekte pokazuje činjenica da su njegovi filmovi često bili hvaljeni od strane struke i filmske kritike. Cijenili su ga i kolege, a poznato je kako je Marlon Brando glasovao za njega u glasovanju za Oscar 1952. godine. Iako se deklarirao kao biseksualac, Montgomery Clift je imao više veza s muškarcima, a najviše ga je brinula upravo Elizabeth Taylor. Pokušao je čak i s konverzijskim terapijama, no čak je i njegova majka bila svjesna njegove homoseksualnosti. Autopsija poslije smrti otkrila je kako je imao infarkt tijekom spavanja, uzrokovan povišenim krvnim tlakom i dizenteriji, a na sprovodu mu je bilo 150 ljudi. Među njima nije bila Elizabeth Taylor, koja je bila u Rimu, no za njega je rekla kako je najčarobniji čovjek i najemotivniji glumac kojeg je ikad upoznala.
2: Slušali ste novosti iz svijeta showbiza Backstage. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
6: U Derges trgovinama do sredine kolovoza potražite super ponudu. Podravka naresci, zimska, srijemska ili kulen, 80 grama za 1,69 €. Goveđi gulaš Podravka, 400 grama, 4,49 €. Radinska voda Kraljevi vrelec, 1,5 litra, 89 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
7: U sklopu programa Đurđevac Off-Grid, Mladi bez granica, u subotu 15. kolovoza održava se centralni dan programa. Na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati održat će se tržnica Čisti Hype Ideje Lab, sajma mladih poduzetnika, OPG-ova, udruga i domaćih radinosti. Dođite, podržite mlade kreativce, poduzetnike i lokalne izlagače te uživajte u raznolikoj ponudi i dobroj atmosferi. Tržnica Čisti Hype Ideje Lab, subota 15. kolovoza na Trgu Svetog Jurja u Đurđevcu od 9 sati.
8: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
9: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
10: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
9: Podravski radio.
11: Sunčani zvuk Podravskog radija.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Doživite ljetne večeri na novo uređenoj terasi Starog grada. Pod zvjezdanim nebom i sjajem novih lampica očekuje vas romantičan ambijent, idealan za opuštanje i druženje u ugodnoj atmosferi. Zavirite na najljepšu terasu u gradu i okolici. Vidimo se u Starom gradu!
3: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
0: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
3: Dođite na pravo mjesto.
4: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
5: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
6: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
7: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
6: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
7: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
6: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
0: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
0: Podravski radio. Vijesti.
8: Dobar dan vijestima. U vojarni 9. gardijske brigade Vukovi u Gospiću utorak je održana svečanost ispraćaja 9. hrvatskog kontingenta u NATO-vu aktivnost prednjih kopnenih snaga u sklopu multinacionalne borbene skupine u Mađarskoj, priopćilo je Ministarstvo obrane. Kontingent čini 59 pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske, među kojima su pripadnici voda lakog pješaštva, medicinskog tima, vojne policije i stožernog osoblja. Zapovjednik kontingenta je pukovnik Saša Berger, a obavještajni časnik nadporučnik Mislav Soldić.
9: E,
8: Ekološki incident u Lici, koji je i dalje pod povećalom istražitelja, dobiva sve ozbiljniju političku dimenziju. Nižu se pritisci na vladu da se kazne odgovorni za odlaganje golemih količina opasnog otpada koji je zatrovao tlo i vodu. Predsjednik vlade Andrej Plenković održao je sjednicu užeg kabineta, a zatim hitan online sastanak šefova stranaka vladajuće koalicije te konferenciju za novinare. Saborska oporba traži odgovornost, no na sastanak svih klubova i parlamentarnih stranaka koji je MOST sazvao u podne, nitko se nije odazvao. SDP, Možemo i zastupnica Centra Marijana Puljak unaprijed su najavili da neće sudjelovati. Oporbene stranke traže ostavku ili opoziv vlade i hitnu sanaciju, dok Domovinski pokret predlaže proglašenje ekološke katastrofe u Lici. Ministarstvo tvrdi da je s fondom od prvog dana poduzimalo aktivnosti za sanaciju, a za petak je u Gospiću sazvana izvanredna sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i oporbe. Između obranaka Medvednice i izvora termalne vode nalazi se bivši kamenolom Podsusedsko dolje. Nedavno su se u njega vratili bageri, što je izazvalo zabrinutost stanovnika zbog budućnosti tog prostora. Kamen se u bivšem kamenolomu Podsusedsko dolje vadio stoljećima. Posljednjih nekoliko desetljeća ondje je vladala tišina, a onda ju je početkom srpnja prekinula buka bagera. Šta će tu biti, šta se planira, ne možemo prihvatiti, samo to se čisti zbog opasnosti za građane, kad vidimo da se cijeli prostor širi, rekla je stanovnica Podsuseda Marija Klabučar. Međimurska županija prihvatila je novi dopunjeni program monitoringa za vodoopskrbne sustave na svom području, a i ove ga godine financira s gotovo 60.000 eura kako bi stanovništvo u svakom trenutku bilo sigurno kad je riječ o vodi iz vodoopskrbnog sustava. To u praksi znači da se uzorci vode uzimaju sa 6 mjesta unutar opskrbne zone koja pripada izvorištu Nedelišće, i to u županijskoj bolnici Čakovec, u osnovnim školama u Kuršancu, Gornjem Mihaljevcu, dječjim vrtićima Maslačak u Morskom Središću i Belici, te u Štrigovi u tamošnjem privatnom domu za starije nemoćne osobe. Cijene struje na fizičkom tržištu Francuskoj snažno su porasle u utorak ujutro u uvjetima očekivanog daljnjeg smanjenja proizvodnje u nuklearkama uslijed petog ovogodišnjeg toplinskog vala koji donosi tješnju opskrbu i povećenu potražnju za potrebe rashladnih sustava. Na francuskom tržištu tržišna cijena megawatt sata struje s isporukom u srijedu poskočila je se jutro za 21,8% na 142,5 eura, pokazali su podaci. Zbog prognoziranog daljnjeg rasta temperatura u srijedu, potražnja za strujom nastavit će rasti, a ponuda će se istodobno smanjiti budući da je nekoliko nuklearnih elektrana ugasilo reaktore u uvjetima visokih temperatura rijeka, čija je voda potrebna za hlađenje. Iz sporta, hrvatski plivači Jere Hribar i Vlaho Nenadić plasirali su se u polufinale na 100 metara slobodno na europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu. Hribar je odradio odlične kvalifikacije te s vremenom 47.80 te novim hrvatskim rekordom zauzeo ukupno drugo mjesto iza Rumunja Davida Popovicija. Nenadić je došao do 12. mjesta s vremenom 48.42. Najbolji 16 iz kvalifikacija izborili su plasman u polufinale. Vrijeme je pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 34 do 39. Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 34 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti. 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
1: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
0: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
1: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
0: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
0: Danas na Šrcu Vlado Lešan Duspe od 18 sati odigrat će se prijateljska nogometna utakmica između domaćina NK Graničara iz Đurđevca i gostujuće ekipe HNK Đakovo. Pozivamo sve ljubitelje, ljubiteljice nogometa i crveno-crnih da dođu u što većem broju da svojim sportskim navijanjem pomognu Picokima da ostvare što bolji rezultat.
3: Do kraja kolovoza Derges trgovina i partner mjeseca Vindija nude vam pureća posebna salama XXL Vindon, kilogram i 200 grama za 2 eura i 99 centi. Voćni jogurt Zbregov, više vrsta, 150 grama, 49 centi. Trajno mlijeko Zbregov, 1 litra za 89 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 111.
4: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
5: Držim tortu, ne brini ništa.
4: Ne! Bakina rođendanska torta!
5: Gotovi smo.
4: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
6: Halo, slatka Danijela, izvolite.
4: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
6: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
1: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
5: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 62 04 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio 87.6 najslušaniji ljetni radio.

14 palmi na otoku sreće, žalo po kojem se valja van. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.

0: rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan. Program Đurđevac Off Grid Mladi bez granica započeo je s edukacijskim predavanjem Financijska pismenost održanim 10. kolovoza u Gradskoj knjižnici Đurđevac. Predavači Mateja Markišić iz računovodstva grada Đurđevca i Vladimir Miloš kao predsjednik udruge Suma sudionicima su približili teme odgovornog upravljanja osobnim financijama, planiranja budžeta i donošenja financijskih odluka kroz praktične primjere iz svakodnevnog života. Predavanje je namijenjeno mladim građanima kako bi se educiralo o pametnom raspolaganju financija te kako bi se odgovorilo na pitanja s kojima se mladi suočavaju. Isto tako, predavanje je potaknulo aktivnu raspravu, a okupljeni su imali priliku postavljati pitanja i razmijeniti vlastita iskustva. Sudionici su uvidjeli što i kako bi mogli poboljšati financije te na koji način mjeriti kazatelje uspješnosti, odnosno napredak. Prvo događanje Tjedna mladih uspješno je otvorilo program naglašavajući važnost financijske pismenosti među mladima. Podsjetimo, program organiziraju Savjet mladih grada Đurđevca, grad Đurđevac i Turistička zajednica grada Đurđevca, dok su partneri u programu Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Policijska postaja Đurđevac, Sveučilište Sjever, Strukovna škola Đurđevac, Gradska knjižnica Đurđevac, Stari grad DOO, Link Media, Teniski klub Đurđevac, Gradsko kazalište Đurđevac, Udruga volontera Ruka u ruci, Udruga Suma i Udruga Mali princ. Od 5. do 7. kolovoza u Poljskoj je održana završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundaja Kontakt, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vraner, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. Na završnoj konferenciji svaki je hrvatski grad i općina predstavio svoj digitalni makeover, početno stanje komunikacije s mladima, aktivnosti provedene tijekom projekta te ostvarene rezultate. Posebna pažnja bila je usmjerena na korištenje Instagrama i TikToka, platformi koje su mladima posebno važne za informiranje i komunikaciju. Nakon predstavljanja svih lokalnih projekata, grad Križevci osvojio je nagradu za najbolji digitalni makeover. Time je prepoznat uspješan rad digitalnih ambasadora i suradnja mladih s predstavnicima grada Križevaca u unapređenju digitalne komunikacije. Jedan od važnih rezultata projekta je i digitalna publikacija primjera dobre prakse koja donosi iskustva iz Hrvatske i Poljske, preporuke za lokalne vlasti, mlade i organizacije, pregled korištenih digitalnih alata, naučene lekcije te modele koji se mogu primijeniti u drugim lokalnim zajednicama. Projekt Digital Communication Makeover Powered by Gen Z pokazao je da mladi mogu biti mnogo više od publike koje se lokalne vlasti obraćaju. Kroz ulogu digitalnih ambasadora postali su aktivni kreatori sadržaja, partneri u komunikaciji i poveznice između lokalnih donositelja odluka i generacije Z. Kroz projekt smo željeli pokazati da se komunikacija između mladih i donositelja odluka može mijenjati kada mladima damo prostor, povjerenje i odgovornost. Digitalni ambasadori pokazali su koliko mogu doprinijeti svojim zajednicama, a posebno nas veseli što će razvijeni modeli i digitalna publikacija ostati dostupni i nakon završetka projekta, istaknula je Ivana Vranar, koordinatorica projekta. U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, Kristina Cvek, istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
2: Iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
1: Kazalec Bek. U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego u isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, a u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta, najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju i nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve više naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima. Važnu ulogu u razvoju obrtništva imaju različite potpore, kojima se obrtnicima nastoji olakšati poslovanje, potaknuti ulaganja, te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
2: Ono što se najviše koristi još uvijek, a već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje, te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji, koja je možda najdostupnija najveće broju obrtnika, su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
1: Naglasila je Cvek. Ovogodišnja županija partnere 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
2: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače, da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna, sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
1: Cijeli razgovor poslušajte u reprizi emisije Aktualnosti iz Županije u našem programu sutra u srijedu 12. kolovoza u 22 sata i idući utorak 18. kolovoza u 11 sati i 10 minuta.
0: Kultura.
1: U Novom Virju će se i ove godine održati Tamburijada, manifestacija posvećena tamburaškoj glazbi, druženju i humanitarnom djelovanju. Ove godine 8. po redu, Tamburijada se već tradicionalno održava prije Velike Gospe 14. kolovoza. Program će se s početkom u 19 sati održati na školskom malonogometnom igralištu Drenovica. Kako je istaknuo Darko Bezjak, idejni začetnik Tamburijade, posjetitelje i ove godine očekuje večer uz tamburašku glazbu i druženje.
3: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po 3 skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja, koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica. da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Classic Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak, koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
1: Dodajemo kako ovogodišnja tamburijada ima i humanitarni karakter. Sav prihod od manifestacije bit će namijenjen podršci vatrogasne mladeži Novog Virja. Organizatori pozivaju mještane Novog Virja, stanovnike okolnih mjesta te sve ljubitelje tamburaške glazbe da u petak dođu na Drenovicu i podrže ovu humanitarnu inicijativu.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 34 do 39. Vrijeme sutra također pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša dnevna od 28 do 33. Đurđevac, njegova okolica na mjere 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Ohladite se.
1: Našli ste prirodno hladni 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

zna kud. Reći će da gone mene, a boje se svoje sjene, sjene ružne kao ljudska čuje.

0: Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar dan. Program Đurđevac Off Grid Mladi bez granica započeo je s edukacijskim predavanjem Financijska pismenost održanim 10. kolovoza u Gradskoj knjižnici Đurđevac. Predavači Mateja Markišić iz računovodstva grada Đurđevca i Vladimir Miloš kao predsjednik udruge Suma sudionicima su približili teme odgovornog upravljanja osobnim financijama, planiranja budžeta i donošenja financijskih odluka kroz praktične primjere iz svakodnevnog života. Predavanje je namijenjeno mladim građanima kako bi se educiralo o pametnom raspolaganju financija te kako bi se odgovorilo na pitanja s kojima se mladi suočavaju. Isto tako, predavanje je potaknulo aktivnu raspravu, a okupljeni su imali priliku postavljati pitanja i razmijeniti vlastita iskustva. Sudionici su uvidjeli što i kako bi mogli poboljšati financije te na koji način mjeriti kazatelje uspješnosti, odnosno napredak. Prvo događanje tjedna mladih uspješno je otvorilo program, naglašavajući važnost financijske pismenosti među mladima. Podsjetimo, program organiziraju Savjet mladih grada Đurđevca, grad Đurđevac i Turistička zajednica grada Đurđevca, dok su partneri u programu Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Policijska postaja Đurđevac, Sveučilište Sjever, Strukovna škola Đurđevac, Gradska knjižnica Đurđevac, Stari grad DOO, Link Media, Teniski klub Đurđevac, Gradsko kazalište Đurđevac, Udruga volontera Ruka u ruci, Udruga Suma i Udruga Mali princ. Od 5. do 7. kolovoza u Poljskoj je održana završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundaja Kontakt, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsku je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake od 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vraner, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. Na završnoj konferenciji svaki je hrvatski grad i općina predstavio svoj digitalni makeover, početno stanje komunikacije s mladima, aktivnosti provedene tijekom projekta te ostvarene rezultate. Posebna pažnja bila je usmjerena na korištenje Instagrama i TikToka, platformi koje su mladima posebno važne za informiranje i komunikaciju. Nakon predstavljanja svih lokalnih projekata, grad Križevci osvojio je nagradu za najbolji digitalni makeover. Time je prepoznat uspješan rad digitalnih ambasadora i suradnja mladih s predstavnicima grada Križevaca u unapređenju digitalne komunikacije. Jedan od važnih rezultata projekta je i digitalna publikacija primjera dobre prakse koja donosi iskustva iz Hrvatske i Poljske, preporuke za lokalne vlasti, mlade i organizacije, pregled korištenih digitalnih alata, naučene lekcije te modele koji se mogu primijeniti u drugim lokalnim zajednicama. Projekt Digital Communication Makeover Powered by Gen Z pokazao je da mladi mogu biti mnogo više od publike koje se lokalne vlasti obraćaju. Kroz ulogu digitalnih ambasadora postali su aktivni kreatori sadržaja, partneri u komunikaciji i poveznice između lokalnih donositelja odluka i generacije Z. Kroz projekt smo željeli pokazati da se komunikacija između mladih i donositelja odluka može mijenjati kada mladima damo prostor, povjerenje i odgovornost. Digitalni ambasadori pokazali su koliko mogu doprinijeti svojim zajednicama, a posebno nas veseli što će razvijeni modeli i digitalna publikacija ostati dostupni i nakon završetka projekta, istaknula je Ivana Vranar, koordinatorica projekta. U Križevcima će se 18. i 19. rujna održati 28. obrtnički i gospodarski sajam Koprivničko-križevačke županije. Prijave za izlagače su otvorene, a sajam će ponovno okupiti obrtnike i gospodarstvenike te predstaviti njihove proizvode, usluge i poslovne prilike. Tajnica obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, Kristina Cvek, istaknula je kako se danas pomalo zanemaruje važnost osobnog kontakta s kupcima, zbog čega sajam ima posebnu vrijednost, pruža priliku za predstavljanje proizvoda i usluga te povezivanje s potencijalnim kupcima.
2: iako danas imamo društvene mreže, web trgovine i različite digitalne kanale i naravno da ih poduzetnici trebaju koristiti, ali mislim da ništa ne može u potpunosti zamijeniti taj osobni kontakt. Kad čovjek vidi kako nešto nastaje, razgovara s osobom koja to radi i može proizvod pogledati, dotaknuti, čak i probati, naravno stvara se potpuno drugačiji odnos. Mislim da je to možda posebno važno ovim najmanjim obrtnicima koji zapravo i nemaju neke velike marketinške budžete, ali imaju kvalitetan proizvod i znanje koje mogu pokazati. Upravo zato onaj dio programa gdje predstavljamo naše izlagače i dajemo im priliku da sajam bude mjesto gdje će se vidjeti njihov rad i kako ti proizvodi nastaju, a ne samo ti proizvodi već gotovo izloženi na štandu.
1: Kazalecbek. U Koprivničko-križevačkoj županiji trenutno djeluje nešto više od 2700 aktivnih obrta, što je 10% više nego isto vrijeme prošle godine. Trend rasta tako se nastavlja, u obrtima je zaposleno gotovo 5000 ljudi. Prema podacima o otvaranju novih obrta, najbrže raste IT sektor, što pokazuje da se uz tradicionalne zanate sve više razvijaju i nove vrste poslovanja. Najveći izazov i dalje predstavlja nedostatak kvalificirane radne snage, zbog čega se sve više naglasak stavlja na povezivanje obrtnika i poduzetnika sa školama i mladima, te njihovo usmjeravanje prema obrtničkim i poduzetničkim zanimanjima. Važnu ulogu u razvoju obrtništva imaju različite potpore, kojima se obrtnicima nastoji olakšati poslovanje, potaknuti ulaganja, te omogućiti otvaranje novih radnih mjesta.
2: Ono što se najviše koristi još uvijek, već duži niz godina, su potpore samozapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Međutim, možda je tu isto bitno spomenuti, to su mjere koje se odnose na nove obrtnike. Međutim, Zavod za zapošljavanje nudi i druge oblike poticanja poduzetnika, na primjer potpore za zapošljavanje radnika, za usavršavanje te različite druge mjere. A jedna od najvažnijih mjera u našoj županiji, koja je možda najdostupnija najvećem broju obrtnika, su poticaji koje daje naša Koprivničko-križevačka županija. Oni tu osiguravaju potpore, od potpora male vrijednosti za ulaganje u postojeće poslovanje, mjere poticanja novo otvorenih poslovnih subjekata, pa čak i do mjera u poljoprivrednoj proizvodnji, financiranje izlaganja na sajmova, evo različite skupine mjera nam županija daje. A također postoje i poticaji lokalnih samouprava, gradova, nekih općina čak, da, tako da evo postoji dosta široka lepeza gdje se ljudi mogu javiti i informirati.
1: Naglasila je Cvek. Ovogodišnja županija partner 28. obrtničkog i gospodarskog sajma je Krapinsko-zagorska županija, a prijave za izlagače otvorene su do 4. rujna.
2: Pozivamo sve gospodarstvenike, dakle obrtnike, poduzetnike, OPG-ove, sve koji žele predstaviti svoj rad, proizvode, usluge. Nije važno jesu li tek novo otvoreni pa se žele možda predstaviti novim klijentima ili su već godinama na tržištu. Sajam je uvijek prilika da ljudi upoznaju naše izlagače, da predstavite ono što radite. Prijave su otvorene do 4. rujna. Sve informacije dostupne su na web stranici sajma, dakle www.ogs.hr, a na webu je također dostupna i web forma za prijavu, tako da je i sama prijava vrlo jednostavna. I evo, veselimo se vidjeti što naši obrtnici, poduzetnici rade, što je novo u gospodarstvu i još jednom pozivam sve da se prijave za izlaganje, a naravno i posjetitelje da zapamte datum 18. i 19. rujna te da svojim dolaskom podrže naše gospodarstvenike.
1: Cijeli razgovor poslušajte u reprizi emisije Aktualnosti iz Županije u našem programu sutra u srijedu 12. kolovoza u 22 sata i idući utorak 18. kolovoza u 11 sati i 10 minuta.
0: Kultura.
1: U Novom Virju će se i ove godine održati Tamburijada, manifestacija posvećena tamburaškoj glazbi, druženju i humanitarnom djelovanju. Ove godine 8. po redu, Tamburijada se već tradicionalno održava prije Velike Gospe 14. kolovoza. Program će se s početkom u 19 sati održati na školskom malonogometnom igralištu Drenovica. Kako je istaknuo Darko Bezjak, idejni začetnik Tamburijade, posjetitelje i ove godine očekuje večer uz tamburašku glazbu i druženje.
3: To se već zna, do 14.8. svi putovi vode u Novo Virje, tu se skupljaju ovi lokalni naši bendovi, tamburaši, pjevači i svi zajedno pjevaju, znači svako po tri skladbe od pjeva, a već svi znaju da je to tradicionalno humanitarna manifestacija koja je namijenjena za vatrogasnu mladež Novoga Virja koja broji nekih 60 članova i sve donacije idu za naše male vatrogasne junake. Prvo bi krenuli sa našim najmlađima, to je Vrtić Bregunica, da oni nastupe, pa onda imamo tamburaški sastav Skandal, tamburaški sastav Konačari, tamburaški sastav Kumići, tamburaški sastav Plan B, Klasik Band, Posavec Josip, Rajković Band, Kristijan Domović Jacata, tamburaški sastav Veseli, Snježana Remetović Kožar, tamburaški sastav Dangube i za kraj tamburaški sastav Korak, koji će nas do rano jutarnjih sati veseljavati na našoj tamburijadi.
1: Dodajemo kako ovogodišnja tamburijada ima i humanitarni karakter. Sav prihod od manifestacije bit će namijenjen podršci vatrogasne mladeži Novog Virja. Organizatori pozivaju mještane Novog Virja, stanovnike okolnih mjesta te sve ljubitelje tamburaške glazbe da u petak dođu na Drenovicu i podrže ovu humanitarnu inicijativu. U društvenom domu u Koprivničkim Bregima je održana radionica izrade tradicionalnih pereca, poznatih kao pereca. U organizaciji Udruge žena Bregi. Perec je prepoznatljiva slana delicija podravskog kraja koja se prenosi generacijama te predstavlja važan dio lokalne kulturne baštine. Radionica je održana u čast preminule dugogodišnje članice udruge Ljiljane Ivezić, koja je prošle godine vodila ovu aktivnost. Na početku susreta prisutni su se s poštovanjem prisjetili njezinog predanog rada, kao i njezina doprinosa očuvanju tradicije i djelovanju udruge. Događanju se pridružila Ljiljanina obitelj, koja je izrazila zahvalnost što se njezin trud, ljubav prema tradiciji i predanost radu udruge nastavljaju čuvati kroz ovakve aktivnosti. Uz predsjednicu udruge Suzanu Bukvić okupljene pozdravila i načelnica Kristina Škoda Vajdić, koja je izrazila zadovoljstvo odazivom te dolaskom novih sudionika koji prošle godine nisu bili dio radionice. Posebno je istaknuto sudjelovanje članica udruge Žena Vidovec iz Varaždinske županije, koje su svojim dolaskom dodatno obogatile događanje. Članovi KUD-a Rudar Glogovac predstavljali su općini Koprivnički Bregi na Međunarodnom festivalu folklora u Mostaru u organizaciji KUD-a Rodoć. Na festivalu je sudjelovala tamburaška sekcija KUD-a Rudar, koja je nastupila na Međunarodnom festivalu tamburaške glazbe u organizaciji Tamburaškog orkestra Mostara. Uz KUD Rudar na folklornim susretima sudjelovali su i KUD Vila Velebita i tamburaški sastav Hrvatske Zlate žice iz Kanade, kao i domaćin KUD Rodoć. Nakon završetka festivalskog programa za sve sudionike organizirani su druženje i večera. Tijekom boravka u Mostaru rudari su osim nastupa upoznali brojne znamenitosti Mostara i okolice. Posjetili su Forticu, Vrelo Bune i Tekiju u Blagaju, Međugorje, zajednicu Skenakolo i Majčino selo, a obišli su i Stari grad te Stari most. Boravak u Mostaru bio je prilika za predstavljanje folklorne tradicije, druženje i upoznavanje kulturne baštine Hercegovine. Od 20. do 23. kolovoza Koprivnica će po prvi puta objediniti svoja dva najveća ljetna događanja. Renesansni festival i završnicu ljeta na Zrinskom. Završnica ovogodišnjeg ljeta na Zrinskom trgu rezervirana je za dva velika regionalna glazbena imena koja će nastupiti na otvorenom uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. U petak 21. kolovoza na pozornicu stiže Sergej Četković, a već sljedeće večeri 22. kolovoza publiku očekuje koncert legendarnog Prljavog kazališta. Novo mjesto okupljanja tijekom završnog vikenda ljeta na Zrinskom od 20. do 22. kolovoza bit će Bistro u parku, koji se ove godine premijerno predstavlja kao nova enogastro zona manifestacije. Dok će kasni večerni sati biti rezervirani za glazbu unutar renesansnih bedema, posjetitelje očekuju jedan od najautentičnijih povijesnih festivala u Europi. Više od 1300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja tijekom 4 dana prikazat će život u doba renesanse kroz viteške turnire, povijesne logore, stare zanate, glazbenike i atraktivne scenske nastupe. Ovogodišnje izdanje renesansnog festivala donosi i posebno zanimljivu temu – higijenu u renesansnom razdoblju. Posjetitelji će moći upoznati tadašnje načine održavanja higijene kroz prikaze kupanja u drvenim bačvama i korištenja prirodnih sapuna, a u posebnom kutku ranarnika izrađivat će se prirodni eliksiri i sredstva za pranje kakva su se koristila u to vrijeme. Poseban prostor unutar festivala bit će namijenjen djeci kroz dječji renesansni svijet, u kojem će najmlađi moći slobodno koristiti velike drvene igre inspirirane srednjim vijekom te kroz igru upoznati život tog vremena.
0: Sport.
1: U Rijeci je održana državna završnica sportskih igara mladih u tenisu na kojoj je nastupio i mladi tenisač teniskog kluba Đurđevac Mijo Markovica, te je odličnim nastupom stigao do trećeg mjesta. Za plasman u finale nedostala mu je zaista malo, u polufinalu je imao čak dvije meč lopte, no nažalost ih nije uspio iskoristiti. Kako ističe u klubu, šteta jer bi ga pobjeda odvela u finale koje se igralo na stadionu Goran Ivanišević u Umagu. Unatoč propuštenoj prilici za finale, brončana medalja veliki je uspjeh. Čestitamo.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme je pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 34 do 39. Vrijeme sutra također pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom. Najniža temperatura od 17 do 22, najviša dnevna od 28 do 33. Đurđevac, njegova okolica na mjeri 34 Celzijeva stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradje. Slušali ste reprizu emisije Ljetni radio. Podravski radio.

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Slušate reprizu emisije Podravske steze, put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dobar vam dan. U današnjoj emisiji Podravske steze, posvećenoj očuvanju kulturne baštine, razgovaramo o bogatoj tradiciji i važnosti kulturno-umjetničkih društava u našim sredinama. Danas naši gosti dolaze iz Hrvatskog folklornog društva Sesvećice iz Podravskih Sesveta, koje ove godine obilježavaju veliki jubilej, 90 godina djelovanja. 9 desetljeća rada znači generacije članova, brojne nastupe, očuvane pjesme, plesove i običaje, te veliko zajedništvo koje traje i danas. Vrhunac obilježavanja ove značajne obljetnice bit će i svečani program o kojem ćemo govoriti u nastavku emisije, a ja ću u studiju pozdraviti za početak predsjednika Hrvatskog folklornog društva Sesvećice, gospodina Josipa Bukovčana. Lijepo pozdrav, dobrodošli.
2: Dobro vas našli.
1: Hvala lijepo, pozdravljam i tajnicu društva, gospođu Moniku Barčan, dobrodošla.
3: Hvala lijepo.
1: I pozdravljam evo članicu, gospođu Jasenku Palajić. Lijepo pozdrav, dobrodošli.
4: Dobar dan, hvala lijepo.
1: Evo za početak ću odmah pitati predsjednika gospodina Josipa, kako je sve počelo davne 1936. godine i kako se folklor razvijao kroz desetljeća?
2: Osnutak Hrvatskog folklornog društva Sesvećice seže u davnu 1936. godinu i vezujem ga uz njihovu temeljnu aktivnost, prenošenje i očuvanje izvornih pjesama i plesova Podravskih Sesveta. Dugogodišnji rad HFD Sesvećice zasniva se na izvornoj kulturno-umjetničkoj tradiciji područja Podravskih Sesveta, koje je tijekom godina steklo svoju autonomiju diljem Podravine i šire, lijepe naše ali i Europe. U svojim početcima djelovanja društvo je vrlo uspješno održavalo nastupe, no tijekom Drugog svjetskog rata uslijedila je stanka. Nakon te prisilne pauze za vrijeme Drugog svjetskog rata, društvo ponovno kreće sa svojim aktivnostima poput pjevanja starih pjesama, plesanja kola i plesova te održavanja amaterskih kazališnih nastupa.
1: Evo gospodine Bukovčan, koji su bili najveći izazovi u očuvanju društva i tradicije?
2: Nema tu nekih velikih, prevelikih izazova, ali ako voliš svoj kraj i svoju tradiciju, mislim da izazov jedino danas može biti pronaći dovoljno vremena za to što voliš, ali to se uspije uz brojne druge obaveze. No vjerujemo da je tako svugdje, pa tako i kod nas, da je najveći izazov u današnje vrijeme dobiti mlade u društvo. Mislim da je jako važno čuvati i prenositi ovu bogatu tradiciju na mlađe naraštaje.
1: Evo još vas za početak emisije upitati, ko su ljudi koji su ostavili najveći trag u radu društva?
3: Pa najveći trag u radu društva ostavili su sami žitelji Podravskih Sesveta, koja se generacijama prenašala u obiteljima. Prvenstveno se tu misli na žene koje su bile u ono vrijeme stalno kod kuće i odlazak na folklor, odlazak da bi si zapjevale mimo nekakvih redovnih kućanskih obaveza ili obitelji, njima je puno značilo i upravo na taj način su one čuvarice te tradicije i kulture, jer u principu mi imamo većinu članova koje su upravo žene i dan danas kao što su bile i nekad.
1: Hvala vam gospođo Barčan i odmah ću vas upitati, po čemu je folklor Podravskih Sesveta jedinstven?
3: Zato što upravo taj folklor kroz dugi niz godina nije mijenjao sebe kao izvorni folklor. Znači još uvijek se plešu izvorna kola, pjevaju se izvorne pjesme, nemamo koreografiju, znači nemamo univerzalnu nošnju da smo svi identični. Upravo su nošnje onakve kakve su nekad bile. Neka je bila ljepša, neka je bila ružnija, mislim nema ružnije nošnje, ali u onom smislu siromašnija i upravo po tom smo specifični i jedinstveni.
1: Evo, hvala vam, možete mi i odgovoriti na pitanje, evo, koje pjesme, plesovi ili običaj imaju posebno mjesto u vašem repertoaru?
3: Pa što se tiče repertoara ne možemo izdvojiti sada posebno, jer svako godišnje doba, svaki mjesec u principu u godini je specifičan za sebe i ima specifične pjesme kola, tako da imamo određene pjesme koje se pjevaju u vrijeme korizme. Imamo određene pjesme koje pjevamo za vrijeme košnje, imamo ivanjske običaje, imamo božićne običaje, znači svako godišnje doba u principu nekad su ljudi kroz poslove pjevali pjesme i plesali kola, pa se to i danas proteže kroz evo naš rad tokom godine.
1: Narodna nošnja Podravskih Sesveta iznimno je prepoznatljiva. Evo, tko će nam reći, evo gospođo Jasenka, što je čini posebno?
4: Pa posebno me čini puculica koja je jako bogata sa mašinima na glavi, pa surka recimo koja je lijepo izvezena, koju smo mi sami radili, sašil nam je krojač, ali mi smo ju obogatili s listićima, cvjetićima u svakojakim bojama. I suknja i sve to, naša frizura koja je sa zafrčkima, i to je sve lijepo okvireno u jednu našu nošnju.
1: Koliko je važno da se ti običaji prenose autentično, bez velikih izmjena?
4: Pa čujte, ako vi to volite, volite plesati, volite se družiti, volite svoje selo, da se to prebaciva iz naraštaja u naraštaj, onda je to jedno veliko zadovoljstvo i ja mislim da je sva ta djeca koja i današnje vrijeme joću i neću ići, ali ja mislim da im to bi trebalo biti na veliko da oni idu i bit će to naraštaj na dalje da se prenosi naši običaji i nek se ne zatrgne tradicije.
1: Lijepo rečeno, puno vam hvala. Mislim da mogu, evo, gospodina Bukovčana sljedeće pitanje pitati. Tko danas čini Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice, koliko imate članova i koje su dobne skupine zastupljene?
2: Društvo danas broji 20 članova, imamo raznih skupina od djece do starijih gospođa, baki naših koje idu na folklor, koje nas guraju u tom smislu da je što mi malo podržimo i bavimo se time.
1: A kak privlačite, evo, djecu i mlade da se uključe u folklor?
2: Pa pokušavamo kroz razgovore, kroz nagovaranja, kroz kakva druženja, gdje god smo s kim, da nagovorimo, da probaju, da dođu, da vide, sviđa im se. Imali smo prošle godine i dane otvorenih vrata folklora, pa isto kroz taj način, eto. Ali eto, i kroz ovu emisiju, ako ko je zainteresiran, slobodno, neka nam se jave, nek dođu, imamo probe, pa vidjet će.
1: Aktivni ste na društvenim mrežama, tamo se mogu javiti u
2: današnje vrijeme. Da.
1: Tamo ima društvo, brojeve telefona.
2: Tako je sve. I svi se znamo ponaosobno, iz malog smo sela, pa onda nije to problem nijako.
1: Naravno. Evo, ja ću pitati, evo, što članovima društva znači pripadati ovoj velikoj folklornoj obitelji?
3: Pa, pripadati folklornoj obitelji je u principu dokaz svoje autentičnosti. Jer kad ne znaš ko si bio, ne znam da li ćemo biti sigurni ko ćemo biti. Znači, upravo ono što mi čuvamo svojim plesovima i pjesmama bi trebalo ostati zapisano generacijama iza nas i biti dio jedne ovakve ekipe, moram to reći, koja jedna drugu guraju, koji imamo razumijevanja i za nekakve privatne obaveze, prilagođavamo i probe i putovanja i sve jedni prema drugima, to je druga obitelj, folklor u srcu. Nema drugoga.
1: Lijepo, evo, ja bih volio da kažete, evo, slušateljima, evo, da li postoji neka zanimljiva ili dirljiva anegdota koja će, evo, najbolje opisati duh društva? Sigurno da ih ima.
3: Pa što se tiče anegdota, ima ih jako puno, jer svaki naš odlazak iz sela, bilo da se to radi na nekako kraće ili dugo putovanje, na nekakvu smotru, manifestaciju, na obično druženje. Znači, uvijek postoje te nekakve nepredvidive situacije kad, ne znam, evo, ispričat ću jednu. Krenemo na nastup s jednom, u dogovoru sa našim prijateljima da nastupimo s jednom pjesmom i uz put dobimo poruku, otkazalo im je 2 ili 3 društva za nastup na trgu, trebale bi i vi, evo, da upotpunimo. I onda kreće proba u autobusu do mjesta gdje jesmo, sami sebi se čudimo jer ne znamo, jer nije to baš jednostavno. I onda dođemo tam, na trgu puno ljudi, nas pukne adrenalin i znači nastup je ono odrađen savršeno uz ogromni pljesak na čuđenje nas, ali to je samo dokaz koliko je u biti ljubavi prema folkloru u svima nama koji evo pokušavamo to i dalje održati.

0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: U današnjoj emisiji Podravske steze družimo se evo sa članovima folklornog društva Sesvećice iz Podravskih Sesveta, koje ove godine obilježava veliki jubilej 90 godina djelovanja. Evo, pitat ću vas, na koji ste nastup najponosniji?
2: Pa najponosniji smo mi na sve naše nastupe, bili to neki manji ili veći ili dalji ili bliži nastupi, ali najponosniji nam je kad smo od starijih, kad su meni pričale bake da kad su bile u Rimu kod pape 94. mislim da je to bilo rado. I ne, mi smo kao ja dok sam krenuo društvo, najponosniji smo to dok smo bili kod predsjednika Milanovića. To nam je bilo nekak onak.
3: Evo, ja bih se nadopunila i ja mislim da je jedan od nastupa i za nas kao članove društva i za Podravske Sesvete općenito, jer znamo da su Podravske Sesvete malo selo. Nastupali smo na zadnjoj emisiji Dobro jutro Hrvatska tradicija i kulturna baština, što je svima nama ostavilo onak jedan lijepi trag.
1: Lijepo, a naravno imali ste priliku i predstavljati svoj kraj i u inozemstvu, i koje vam je evo gostovanje ostalo u najljepšem sjećanju?
3: Pa što se tiče nastupa u inozemstvu, stvarno Sesvećice su nastupale u jako puno zemalja. Da bi sad izdvojila neku zemlju posebno ne mogu, ali kad dođemo negdje i kad vidimo sve te zastave stranih zemalja, između toga na jednoj fotografiji ili u nekakvom videu vidite hrvatsku zastavu koja je ponos svih nas. I što se tiče Hrvatske kao zemlje, jer kad otputujete u Grčku ili se nađete negdje daleko u Latviji, onda je to stvarno veliki ponos, na ponos znači samih Podravskih Sesveta koje su, evo, kao što sam rekla, malo selo negdje tamo u ovoj našoj državi, i na ponos Koprivničko-križevačke županije, naravno.
1: Znači, velika je stvarno čast i zadovoljstvo predstavljati Podravske Sesvete i izvan granica
3: tako
1: Hrvatske.
3: Je, apsolutno.
1: Evo, hvala vam. Sljedeće pitanje, evo, osim folklora, Sesvećice su poznate i po humanitarnim akcijama poput Uskrsne košarice dobrote. Evo, koliko vam je važna ta društvena dimenzija rada?
2: Ta nam je možda i najvažnija, jer tu kroz taj neki svoj rad pomažemo najpotrebitima u to neko uskršnje vrijeme, kada da svi imamo na stolu, pa tako i oni, pa da, evo, to mi se potrudimo da imamo, da, i na taj način da i mi pomognemo njima.
1: Koliko lokalna zajednica sudjeluje u vašim projektima i manifestacijama?
2: Pa općina nam je veliki sponzor, pokrovitelj, oni nas podržavaju maksimalno koliko god mogu, mi im to vraćamo kroz svoj rad, i ovim putem se zahvaljujem i općini i načelniku, trudimo se da sami sebe guramo uz pomoć općine. Eto.
1: Ipak je ljubav najvažnija.
2: Tako je, tako je.
1: Ali ipak imate ove godine 90. obljetnicu i slavit ćete, evo, kako će izgledati proslava 90. obljetnice?
3: Proslava naše 90. obljetnice bit će u duhu nas samih. Znači, potrudit ćemo se da svojim nastupom napravimo presjek jedne godine što se tiče, znači, samoga folklora u nastupima. Znači, pokušat ćemo dočarati ono što sam rekla prije, svako godišnje doba ima svoje pjesme i kola, upravo na taj način ćemo mi publici koja bude došla i svima našim dragim gostima prikazati sve ono što Sesvećice znaju, i pokazat ćemo im u biti bogatstvo naše narodne nošnje. Gosti nam prvenstveno budu naši prijatelji iz susjednih udruga, to jest udruga s kojima mi usko surađujemo kroz sve naše manifestacije. Svi nekakvi ljudi, svi ljudi u biti koji budu htjeli doći pogledati nas, koji nas do sad možda još nisu vidjeli ili nas nisu upoznali, a imaju tu želju, evo, to bude prilika, jer sami nastup bude otvorenog karaktera, tako da, evo, pozivam sve, kogod bude htio može doći da vidi što Sesvećice znaju.
1: I još samo za vašu 90. obljetnicu trebamo datum i vrijeme. Jel ste već odredili to?
3: Jesmo, odredili smo. Datum je 22. kolovoz u 19. sati.
1: Evo, veselimo se. Hvala vam, dragi gosti. Evo, još nekoliko pitanja za sami kraj emisije. Evo, gdje vidite Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice za možda nekih sljedećih 10 ili 20 godina?
2: Pa to teško pitanje u ovo vrijeme, ali evo, nadamo se da ćemo uspjeti to gurati, da ćemo i dalje prenositi našu tradiciju, naše to nasljeđe mladima, da jednog dana i oni to guraju i tako dalje, da idemo
1: do prvih 100.
2: Tako je.
1: I što bi evo poručili mladima koji možda razmišljaju o tome da se priključe folkloru?
2: Pa neka se ne srame, neka se ne stide, nek slobodno dođu, vide, ako im se svidi, ostanu, ako im se ne svidi, neka probaju, pa budu vidjeli, nek slobodno dođu do nas.
1: Jedna riječ možda koja opisuje Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice, evo pitanje za sve.
3: Jednom riječu Sesvećice ne mogu opisati.
2: Pa ja bih rekao radost. Evo.
3: Da.
2: Ljubav možda. I...
1: Evo sad ću svako pojedinačno, koja vam je najdraža izvorna pjesma?
2: Majka Mari.
3: Pod oblokom Meljen Melje.
4: Oj se svete i gore i dole.
1: Vama je to. Evo ja ću gospođu Jasniku odmah pitat, možda nekakvu najljepšu uspomenu vašu iz društva. Koju bi se sjetili sad?
4: Pa ja vam to ne mrem reći, na to toga ima jako puno, stvarno jako puno, to trebate dojti i ti znam da vidite kakva su to događanja i kak je to lijepo. Evo, to je to.
1: Puno je uspomena, imat ćete tu 90. obljetnicu, evo što bi vi htjeli da ljudi mještani zapamte nakon te 90. obljetnice?
4: Da svi lijepo dođu, da nas podržavaju tem, da vide kaj se, kaj mi delamo i kak delamo i da svi budu veseli. Jer je to veliko, nekaj velikoga za nas, da se održi folklor toliko silno godine. I hvala vam lijepo i neka svi dođu.
1: Evo, hvala, evo gospođo Barčan, i od vas još evo poziv svima nama da dođemo.
3: Evo, Hrvatsko folklorno društvo Sesvećice poziva sve zainteresirane, sve ljude koji, upravo ono što sam rekla, žele upoznati Sesvećice, žele doći u Podravske Sesvete, uživati u dobrom folkloru, uživati u prekrasnim nošnjama, u prekrasnim glasovima naših članica, neka dođu 22. kolovoza u 19. sati u veliku salu u Podravske Sesvete, gdje se svi skupa budemo podružili i zaplesali zajedničko kolom.
1: Gospodine Bukovčani, od vas evo koja je riječ.
2: Na kraju sve bi vas lijepo pozdravio i pozvao, neka dođu svi, neka vide to naše, taj naš rad kroz te sve godine, naše te običaje, kako mi to plešemo i pjevamo, ta i kola i te korizmene pjesme i ljetne žetvene pjesme i božićne pjesme i sve to skupa, nek svi dođu i vide kako to izgleda kroz cijelu godinu u tih sat vremena, sat i pol programa.
1: Naravno da ću, vjerujem i u ime slušatelja, vam čestitati vašu 90. obljetnicu. Ostaje nam samo evo da čekamo taj datum i veselimo se evo druženju i vašoj obljetnici u studiju Podravskog radija. Gosti su bili predsjednik Hrvatskog folklornog društva Sesvećice, gospodin Josip Bugovčan, tajnica društva gospođa Monika Barčan, te članica gospođa Jasenka Palajić. Do idućeg susreta, lijep pozdrav.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje. Slušali ste reprizu emisije.

0: na tebe.
1: Kako se kaže ljeto na podravskom?
2: Ne kaže se.
1: Sluša se.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Od 5. do 7. kolovoza ove godine u Poljskoj je održana završna konferencija međunarodnog Erasmus Plus projekta Digital Communication Makeover Powered by Gen Z, čiji je cilj bio unaprijediti komunikaciju između mladih, odnosno generacije Z, i lokalnih donositelja odluka putem društvenih mreža Instagram i TikTok. Domaćin završne konferencije bila je poljska organizacija Fundacija Koronat, dok je hrvatski partner na projektu bila udruga Suma. Hrvatsko je predstavljala delegacija od 16 sudionika, po 3 digitalna ambasadora i jedan predstavnik donositelja odluka iz svake 4 uključene lokalne zajednice Đurđevca, Križevaca, Ludbrega i općine Koprivnički Ivanec. Hrvatski tim predvodila je Ivana Vranar, koordinatorica projekta ispred udruge Suma. Na završnoj konferenciji svaki je hrvatski grad i općina predstavio svoj digitalni makeover, početno stanje komunikacije s mladima, aktivnosti provedene tijekom projekta te ostvarene rezultate. Posebna pažnja bila je usmjerena na korištenje Instagrama i TikToka, platformi koje su mladima posebno važne za informiranje i komunikaciju. Nakon predstavljanja svih lokalnih projekata, grad Križevci osvojio je nagradu za najbolji digitalni makeover. Time je prepoznat uspješan rad digitalnih ambasadora i suradnja mladih s predstavnicima grada Križevaca u unapređenju digitalne komunikacije. Jedan od važnih rezultata projekta je i digitalna publikacija primjera dobre prakse koja donosi iskustva iz Hrvatske i Poljske, preporuke za lokalne vlasti, mlade i organizacije, pregled korištenih digitalnih alata, naučene lekcije te modele koji se mogu promijeniti i primijeniti u drugim lokalnim zajednicama. Projekt Digital Communication Makeover Powered by Gen Z pokazao je da mladi mogu biti mnogo više od publike kojoj se lokalne vlasti obraćaju. Kroz ulogu digitalnih ambasadora postali su aktivni kreatori sadržaja, partneri u komunikaciji i poveznica između lokalnih donositelja odluka i generacije Z. Kroz projekt smo željeli pokazati da se komunikacija između mladih i donositelja odluka može mijenjati kada mladima damo prostor, povjerenje i odgovornost. Digitalni ambasadori pokazali su koliko mogu doprinijeti svojim zajednicama, a posebno nas veseli što će razvijeni modeli i digitalna publikacija ostati dostupni i nakon završetka projekta, i